0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku vítá Senta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda 8. júla a pripomeňme si hneď aj Svetový deň alergií, ktorý sa každoročne spomína práve v tento deň. Je venovaný zvýšeniu povedomia o alergiách, ich príčinách, prevencii a správnom manažmente. Tento deň upozorňuje na rastúci počet ľudí trpiacich rôznymi typmi alergií, ako sú alergie na potraviny, peľ, prach, zvieratá alebo lieky, ktoré môžu mať vážny dopad na kvalitu života a zdravie. Svetový deň alergií slúži na šírenie informácií o príznakoch a správnej liečbe alergických reakcií, ako aj na podporu výskumu a vývoja nových terapeutických možností. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe včasnej diagnostiky a prevencie alergií a poskytnúť podporu pacientom a ich rodinám, aby sa minimalizovali rizika a zlepšila kvalita ich života. Dosť nepríjemné stavy, ktoré niekedy prechádzajú až do pocitov ochorenia, má pestré prejavy aj príčiny. Preto nie je jednoduché popísať ho niekoľkými slovami zrozumiteľne a presne. My sa o to pokúsime v dnešnej kabelke. Pri mojom mikrofóne bude odborníčka, imunologička a alergologička Mudr. Klára Kosárová z Bratislavy. Najprv vás ale v prvej hodine hneď po bloku správ pozvem na Kiečoproň, kde sa uskutočnil tohtoročný medzinárodný interdisciplinárny tábor výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.
4: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Účasť prijali z Bratislavy, z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra a z univerzity z Nitry.
5: Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej Zemi v okolí Bykyšťaby, konkrétne v osade Kiečoproň. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
6: Ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom a hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine.
7: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo.
8: Ja som skúmala nový hovoriaci, písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú v školy.
9: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny, aby teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec. Druhá vec, že ten, áno, odtiaľ to som, takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak to aspoň ten jeden deň prídem, aj som prišiel a nelutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva.
3: V druhej časti zvukovej montáže teda pokračujeme rozhovormi s výskumníkmi, ktorí predposledný deň interdisciplinárneho tábora v obci Kiečoproň sa s nami podelili o výsledky ich bádania. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bieleho blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. a 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás opäť zavediem na Kiečoproň. V dňoch od 21. do 25. júna tu Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal v poradí už 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor.
2: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Účasť prijali z Bratislavy, z jazykoverného ústavu Ľudovita Štúra a z univerzity z Nitry.
3: Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej Zemi v okolí Bykyšťaby, konkrétne v osade Kiečoproň. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
4: Ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom a hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine.
5: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo.
6: Ja som skúmala nový hovoriaci, písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú v školy.
7: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny, aby teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec, druhá vec, že ten, áno, zatiaľ to som, takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak to aspoň ten jeden deň prídem, aj som prišiel a nelutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva.
1: Tradícia výskumných táborov Slovákov v Maďarsku sa začala už v roku 1977 v Banke, kde Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal prvý národopisný tábor. Jeho cieľom bolo zaznamenať jazyk, zvyky, piesne, spomienky a vlastne každodenný život našej Slovačem, teda všetko to, čo sa odovzdáva prevažne ústne a na čo sa v meniacom sa svete pomaly zabúda. Na túto iniciatívu nadviazal po roku 1990 Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, ktorý prevzal organizovanie táborov a postupne ich rozvíjal ako dôležitú súčasť vedeckého výskumu. Počas rokov sa tábory uskutočnili v mnohých slovenských lokalitách v Bekeskej župe, v Pilíši, Novohrade, vo Vierteši i ďalších obciach, kde dodnes nachádzame slovenský jazyk a kultúru. Pôvodne mali tábory predovšetkým národopisný charakter. Výskumníci zaznamenávali ľudové tradície, nárečia, rozprávanie pamätníkov či miestne zvyky. Od roku 2001 sa však ich záber rozšíril a tábory získali interdisciplinárny charakter. K etnologickým a jazykovedným témam pribudol výskum sociálnych vzťahov, dejín školstva, cirkevného života aj širších otázok identity Slovákov v Maďarsku. Dnes už tieto tábory nepredstavujú iba odborný výskum, sú aj stretnutím generácií, priestorom pre rozhovor a tak aj návratov k spomienkam ľudí. A práve na túto tradíciu nadväzuje aj posledný výskumný tábor, ktorý sa v tomto roku rozhodli uskutočniť v Kiečoproni. V druhej časti zvukovej montáže pokračujeme rozhovormi s výskumníkmi, ktorí predposledný deň výskumného tábora sa s nami podelili o výsledky ich bádania. Možno, že aj vy si urobíte obraz o minulosti, ale aj prítomnosti tejto obce v Pekeskej župe.

0: Milí poslucháči, opakujem, je 25. júna 2026 a sme na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore v Kecsoproni. Najprv oslovujem riaditeľku výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, doktorku Tünde Tuškovú. Ako sa vám vydaril tento tábor? Ako sú spokojní výskumníci? Ako sa spolupracovalo s informátormi?
1: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Dostali sme zoznam informátorov, kde bolo napísané ulica, kde bývajú, aj telefónne číslo, keď majú, a mená, zamestnania. Takže podľa zamestnania kolegovia si vybrali informátorov. Boli veľmi dobrí a veľmi dobre nám odpovedali na naše otázky. Od toho závisí, že kto čo skúmal.
0: Teraz, kto prijal účasť?
1: Účasť prijali z Bratislavy, z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra a z Univerzity z Nitry. Máme troch účastníkov zo Slovenska, poznáme ich dobre. Sice máme jedného chlapca, Romana, ktorý v tomto roku začal robiť výskum u nás, je veľmi šikovný.
0: Ty osobne bola si aj v terénu, osobne niečo skúmala si?
1: Áno, ja skúmam jazykovú situáciu v škole, kde sa vyučuje slovenčina. Každý študent študuje slovenčinu. Týždenne majú 2 hodiny. Takže tým som sa zaoberala, že koľko hodín majú, čo s tým robia. Potom také otázky som im dávala, že akú prestíž má slovenčina v škole, alebo nielen v škole, ale v kruhu Kecsoproniu, že nakoľko sa zapodievajú do kultúrnych programov, nakoľko sú šikovné deti. A potom aj také otázky som mala, že aký názor majú alebo je na vyučovanie slovenského jazyka, že ako by sa to zdalo meniť, že v čom by si mysleli, že potrebovali by zmenu, čím sú spokojné učiteľky, čo by zmenili. Potom som urobila fotky názvov ulíc, lebo ulice sú preložené do slovenčiny a som sa snažila opýtať domácich, že ktorý názov alebo akom jazyku zvyknú nazvať ulice, či po maďarsky alebo po slovensky.
0: Čiže v bežnej reči, áno. Aký názov používajú.
1: Áno. Tak dostala som odpovedať, že dvojjazyčne. Keď po slovensky rozprávajú, tak slovenský názov používajú, a keď po maďarsky, tak samozrejme maďarský názov. Takže je to veľmi dobré, keď sú ulice napísané aj v slovenskom jazyku.
0: A pri akých príležitostiach sa zvyknú ešte po slovensky rozprávať?
1: Keď sa stretnú, povedzme, dvaja starší ľudia, a poznajú sa, že sú Slováci obidvaja, tak po slovensky. Veľmi dobrých informátorov sme mali, takže od nich sme sa to dozvedeli, že po slovensky sa rozprávajú medzi sebou.
0: Čiže dobre rozprávali informátori.
1: Áno. Sice sa boja na začiatku, najmä keď im povieme, že no teraz robíme výskumy a po slovensky sa ich budeme pýtať, tak trošku sa boja, ale veľmi pekne rozprávajú a veľmi pekne sa vyjadrujú po slovensky.
0: Takže to znamená, že tu funguje teda slovenská škola, deti sa vyučujú po slovensky, starosta nevie po slovensky.
1: Áno, on nevie, manželku má Slovenku, takže jeho manželka vie po slovensky. Veľmi dobrého starostu majú, ktorý sa veľmi dobre stará o veci. Ináč si myslím, že Kecsopron je veľmi krásne usporiadaná dedina. Tráva je kosená a nielen vo dvore, okolo domu, ale aj vonku, že ulice sú pekne urobené.
0: Áno,
1: všade
0: je
1: poriadok, áno, polievajú kvetiny, stromy, takže je to veľmi pekné, pekne urobené.

0: Na národopisnom tábore v Kečoproni sa objavil aj mladý výskumník Marcel Gergő. Poprvý raz si na národopisnom tábore, alebo už si spolupracoval s výskumným ústavom?
1: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. To teraz bol pre mňa aj nový.
0: Ako sa ti pracovalo v Kečoproni? Ako ťa prijali domáci a informátori, ktorí boli vlastne dohovorení na to, aby vám odpovedali na vaše zvedavé otázky?
1: Ja som mal, si myslím, ľahšiu prácu ako ostatní, lebo mňa títo ľudí poznajú. Aj z toho hľadiska, že aj ja mám súbor, však aj oni zvykli alebo aj zvykávajú súbor spievať. Takže ja ich poznám, aj oni mňa poznajú, takže ja som mal ľahšiu úlohu, čo sa týka skúmania.
0: A ktorá je tá téma, čo ťa zaujíma?
1: Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo, kto to vlastne spieva, že či ešte majú v pamäti tie staré pesničky, kto, aké muzikanti boli, kto tam húdol a také veci.
0: A pri akých príležitostiach?
1: Áno, samozrejme. Aj na to som spýtal, že pri akých príležitostiach spievali, hrali a podobné veci.
0: A už sa ti to tak v hlave urovnalo, že by si o tom vedel rozprávať trošku bližšie? Čo sa týka napríklad hudby, ktorá sa hrávala pri rôznych príležitostiach? Dá sa to nejak klasifikovať?
1: Už sa mi vidí takto na konci tábora, že títo informátori už nepamätajú do takej miery na staré pesničky. Na sviatkách, alebo keď mali nejakú svadbu, alebo niečo, tam už hralo maďarská hudba. Sem tam niečo slovenské, ale tie pesničky už boli pesničky zo Slovenska. Takže musel som ich do takej miery spýtať na pesničky, ktoré ja poznám, že či aj oni to poznajú. A keď som spomenul napríklad, neviem, jednu pesničku, že toto poznáte, že potom už povedali, že áno, aj toto poznám, aj toto poznám, aj toto poznám, ale z vlastných vedomostí už nie. Neprídu na um tieto pesničky, ani texty, ani nadpisy, ani nič. Ale o tom, že kde sa spievalo, kto spieval, o tom vedia rozprávať, ale o pesničkách konkrétne nie.

0: Aj Forenke, samozrejme, aj dodnes spievajú, ale tí Forenke nespievajú a autentické pesničky, nesťato spievajú tie pesničky. Tie pesničky majú aj zo Slovenska, aj z Pitvaroša, aj neviem odkiaľ to. Títo nie sú archaické, originálne, staré pesničky, lebo oni, že vraj pochádzajú z Bekeskej Čavy, tak oni by mali radšej zaoberať s týmito pesničkami, ale hlavne, že spievajú aj dodnes, to je veľmi dobré, si myslím, ale sem tam našlo niečo staršieho. Som rád, že sa podarilo.
1: Akým spôsobom zaznamenávaš výpovedia ľudí?
0: Cez telefón robím audio nahrávky a potom z toho všetko spracúvam.
1: To sa dostane do zborníku, pravda?
0: Áno, samozrejme. Najprv audio nahrávky musím spracúvať a potom z toho bude text.
1: Aj ti zaspievali?
0: Boli niektorí, ktorí zaspievali iba napríklad Križan Palibáči, ten harmonikuje Forenke. On napríklad ešte vedel niečo zaspievať. Má aj dobrý hlas k tomu. A aj on bol jediný, kto ešte pamätal na tie staré pesničky. Pár, nemôžem to povedať, že veľa, ale pár. On má doma aj k tomu aj hudobný nástroj a dá mi do rúk harmoniku a ja som tam začal hrať také staré čabianské pesničky, lebo niečo viem aj ja hrať, aj nielen na citare, ale ani aj na harmonike. Takže ja som tam začal hrať tie staré čabianské pesničky a on povedal, že aha, aj túto, aj túto, aj túto, aj túto poznám, ale z vlastných vedomostiach už nevedia, teda neprišlo na um tie pesničky. Boli také, ktoré iba pár riadkov k tomu, z pesničiek, že aj takéto sme mali, ale už nevedeli text, takže...
1: Do rúk sa ti nedostal nejaký zošit, v ktorom by boli spísané tie staré nôty?
0: Nemajú.
1: Možno, že boli aj v rukách Pirošky Majerníkovej, nie?
0: Áno, z toho príde asi všetko, čo oni teraz vedia, lebo že vraj Piroška Nini ich učila.
1: Dlhé roky.
0: A práve preto nepoznajú tie staré pesničky, si myslím, že vraj Piroška Nini nesťato pochádza. Ona je Čaba Čúdanka. A to som nevedel ani ja doteraz. Teraz som to dozvedel, že ona je Čaba Čúdanka. A tam úplne inakšie veci spievali ako v Bekeskej Čabe. Takže...
1: Aj keď je to pár kilometrov odtiaľto.
0: Áno, ale Čaba Čúd vždy patrilo k Sárvaši, to je ten istý region, to je. Keď Šoproň vždy k Čabe patril, teda keď oni idú domov, že tájdeme domov, o nich tájdeme domov, to znamená, že Bekeská Čaba. Mm-hmm. Oni mali tam byty, svoje domy a tu Sálaše, takže ja si myslím, že oni by mali spracúvať alebo spievať tie čabianské, ale keď nespievajú, spievajú aj zo Slovenska, aj z Pitvaroša. To je tiež druhý región, to sa patrí Gukom Lošu, takže preto oni nepoznajú tie staré pesničky. Si myslím, že ich rodičia, teda rodičia informátorov by mali poznať tie pesničky, ale už nežijú, takže nevedel som také informácie získať.
1: Hovoril účastník medzinárodného interdisciplinárneho tábora výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kiečoproni, študent Segedinskej univerzity, vedúci citarovej skupiny z Bekeskej Čaby, Strapce, Marcel Gergő. A keďže bola reč o domácej Horenke, nech teraz znie aj časť jej repertoáru, s ktorým vystúpili v roku 2015.
2: Folklórny scenársky súbor Horenka prišiel z Kerčokroni. Všetci sme dôchodcovia, spievame spolu už 5. rok, tak nie tak dávno. Spievame slovenské piesne tužijúci Slováko, ale spievame i slovenské piesne zo Slovenska. Teraz vám prednesíme kyticu slovenských piesní z nášho najbližšieho okolia, čiže z Bekešu.

0: pokračujeme rozhovorom s vedúcou kabinetu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktorkou Oršojou Sabovou. Sú tu výskumníci, ktorí prišli na jeden deň. Čo sa za ten jeden deň dá zvládnuť?
1: Asi nie veľmi veľa, ale ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom a hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine, koľko Slovákov je tu ešte podľa sčítaní a podľa jeho. Takže podľa sčítaní asi 12% obyvateľstva je ešte, ktorí sa hlásili za Slováka, ale podľa jeho je to asi okolo 30%, hlavne staršia generácia ako všade. A zaujímavé bolo hovoriť s ním, že on nie narodil sa tu, ale už 30 rokov je starostom dediny a tá slovenská národnostná identita existuje ešte stále v dedine aj medzi mladými.

0: Potešiteľné je aj to, že na medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku na Kečoproň prišli skúmať i mladí bádatelia.
1: Volám sa Anett Ostroľudský, pochádzam zo slovenského Komloša, teraz bývam v Budapešti, pracujem v celoštátnej slovenskej samosprávy ako mládežnícka referentka a študovala som na Univerzite ELTE v Budapešti aplikovanú lingvistiku.
0: Teraz sa stretávame na národopisnom tábore v Kečoproni. Je to tvoj prvý národopisný tábor?
1: Nie, bola som aj v Novej Hute.
0: Počula som, že si veľmi šikovná výskumníčka. Čo spracovávaš? Akú tému?
1: Ja som skúmala nový hovoriaci. Písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú školy v tomto procese. A teraz prihlásila som na PhD, na ELTE tiež. Aj teraz by som chcela zaoberať s mladými ľuďmi, ale teraz chcela by som robiť narratívne rozhovory aj teraz a skúmať to, že globálne a lokálne identity ako zaovplyvňujú. A preto by som chcela robiť narratívne rozhovory, lebo no aj teraz chcela by som rozprávať s ľuďmi o dedine, o svojom živote, o miestnej slovenskej komunite a prostredníctvom týchto príbehov myslím si, že viem skúmať tie lokálne a globálne identity.
0: Čo to obsahuje taký výskum lokálnej identity?
1: Ja si myslím, že identita nie je teraz lokálna, ale taká transglobálna, že aj pochádzajú zo Slovenska hodnoty. A
0: sú viacej otvorení svetu istotne ako v minulosti.
1: Áno.
0: Tu si už u koho bola na návšteve, nejakých respondentov?
1: Áno, bola som u manželského páru, ktorý spie-

0: náš.
1: Na medzinárodný interdisciplinárny tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku do Kečoprone prišiel i rodák z tejto obce, Anton Paulik. Že ako sa to stalo?
2: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny, aby teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec, druhá vec, že ten, áno, odtiaľ to som. Takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak aspoň ten jeden deň prídem. Aj som prišiel a nelutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva. Tak nepríjemné prekvapenie, lebo veľa tam z toho už nezostalo. Teda dedina rozrastá akože viac menej, teda sú tu ulice, ktoré vtedy ešte neexistovali, ale tá časť, kde sme my bývali kedysi, alebo na druhej strane dediny, tam tá časť, kde sme chodili napríklad páliť pálenku, tá už neexistuje prakticky. Obývané ešte sú niektoré salaše, ale domy sa zrútili už teraz, postupne sa zaniká, teda bez ostopy pomaly. A to nie je dobrý pocit, lebo však predsa len moje detstvo tam to bolo. Ale však bolo na čase, aby som si našiel na to čas, aby som si to pozrel.
1: Iba teraz ste si našli, nie často sa viete sem dostať.
2: Nie, chodím sem, ale keďže už nikto nebýva, takže v dedine z rodiny, tak neviem, kde spať. To znamená, že keď prídem, tak prídem,
1: idem
2: na cintorín a idem naspäť. Teda to už ďalej nejde.
1: A aké sú tie detské spomienky, ktoré vás teda ťahli naspäť?
2: To som už viacerým o tomto rozprával, že ja som vyrastal na salaši, ktorý bol odtiaľto na 2,5 kilometra, teda chodili sme do školy odtiaľ, ešte ako prvák som odtiaľ chodil do školy.
1: Teraz Marika Nini mi povedala, že na saniach ich niesli, keď bol snieh.
2: Aj, áno, a s týmito koňmi ťahanými veľkými saniami. A to ešte boli akože, v družstve to mali akože, a nás bolo tam veľa, vtedy veľa detí sa rodilo, teda každý mal 3-4 deti, teda každá rodina. Takže nás pozbierali, pekne odniesli. Ale keď nedo školy, tak cez víkend nás akože len tak povozili, aby sme sa tešili. To je pravda a vravím, to som spomínal, že tam, ako sme bývali, tam každý vedel po slovensky. Teda ja si pamätám, že keď sme vyšli na ulicu, odpočnúť sa pozdravom, nikto nerozprával po maďarsky. Teda to boli tie časy, keď ešte sme nekupovali noviny, nemali sme rádia, neboli televízory. Takže prakticky všetky informácie sa vymieniali tuto na ulici.
1: Ústne
2: a po slovensky. Mm-hmm. Potom začali, teda si pamätám, keď starý otec si kúpil prvé rádio a odtedy som počúval maďarské rozprávky, lebo však zapli mi rádio, buď ticho. Takže potom, keď prvýkrát niekto si kúpil televízor, to bolo naproti nám, to boli okresní rodičia a telky, tak sme tam chodievali každý večer si pozrieť správy a potom nejaké filmy bývali tam okolo 8.20, alebo takto sa to začínalo, tak tam sme sa schádzali. A potom sme začali po maďarsky sa rozprávať, vlastne hlavne tí dospelí, lebo však oni potom získavali informácie po maďarsky veď menej a niektoré veci, nepoznali sme slovenské výrazy na moderné veci. U nás všetko bolo mašina alebo mašinka, keď to bola malá. Teda nepoznali sme taký chladný.

0: kukurička, tá bola hytou. Takéto veci, že nemali sme na to svoje výrazy. Takže postupne potom sa nasťahovali sem ľudia do družstva, lebo keď sa spojilo družstvo, to, čo teraz tu vidíme ako v centrum, tak vtedy tu zobrali agronomov a vedúcich zamestnancov, ktorí boli Maďari. Tak už aj v robote sa začali po maďarsky, lebo však oni rozkazovali, oni povedali, čo treba, ako treba po maďarsky, tak už potom aj ľudia začali tam viac menej po maďarsky sa rozprávať. Takže pak postupne sa slovenčina vytratila, tá naša generácia už prakticky nevie po slovensky. Teda tí, ktorí ešte viem, že tu sú, tu bývajú.
1: A ktorí vedeli?
0: Učili sa. A od starých rodičov nepočuli maďarčinu, lebo starí rodičia nevedeli po maďarsky, aj ani naši. Teda rodičia už vedeli, ale starí rodičia ešte nevedeli. Hm. A my sme tam prakticky tu všetky rodiny zbývali, takže trojgeneračne.
1: Áno, v domoch.
0: V domoch, áno. Takže ešte neboli starobince a takéto zariadenia. Áno,
1: starali sa o všetky.
0: Áno,
1: takže, aj susedia,
0: však aj to bolo, že keď vyšli sme na ulicu, tak niekde sme sa najedli. Tam, kde nás chytil hlad, alebo bol obednejší čas. Teda nebolo to otázkou, že či dostaneme, alebo nie. No, tak iné časy to boli, však každý pozná každého. Aj teraz zrejme tuto v dedine každý pozná každého, ale veľa takých je, ktorí sa prisťahovali, lebo sa vyprázdnili tie domy.
1: Nakoľko zasiahlo Kečo Proň výmena obyvateľstva?
0: To málo, lebo však ja neviem, ja viem iba o jednej rodine, ktorá sa vysťahovala, ale pravdepodobne boli viacerí, len ťažko nájsť tie, lebo tuto sa nehovorilo o tom. To je jedna vec. Druhá vec, že keď som našiel nejaký zoznam, tak to patrilo k Čabe. Takže tam boli iba z Bekeskej Čaby sa prihlásili. A tam sú mená, ale priezviská sú rovnaké na Čabe ako aj tu. Takže to nedá sa v tom vyznať, áno. To, čo som poznal, to bol mamin príbuzný, ktorý sa vysťahoval. On chodil k nám, teda on sa dostal do Ostravy napokon. A potom teda ešte s ním boli kontakty živé. On chodil sem, mama tam chodila so najstaršou sestrou, ale potom, keď zomreli oni tam, teda tento pán, ich deti ešte raz tu boli a potom si nepamätám. Teda nemáme žiadne kontakty na nich. Teda pravdepodobne tie rodiny, ktorým nejakí príbuzní sa vysťahovali, ale bolo ich podľa mňa málo. Teda nepamätám si, že podobne ako na Komluči, že by prišli na, čo ja viem, na 20. august autobusmi zo Slovenska rodina a potom o dva dní, že by odchádzali. Tuto sa nepamätám, že by takéto veci sa diali. Takže nemyslím si, že veľmi. Len toto uzavretá dedina to bola, lebo však aj táto cesta, čo tu je asfaltovaná, tá bola urobená v 63. roku.
1: Hlavná cesta. Predtým nebola žiadna, ale bola menšia.
0: Zrejme bola menšia, ale na tej ceste nemohli chodiť autobusy. Napríklad autobusu bude museli sme chodiť na 44, teda na tú hlavnú, čo je.
1: Dve kilometre.
0: Áno,
1: presne.
0: Takže ale potom sa nastúpilo na autobus a potom tak sa chodilo teda na Čabu, ale ani autá neboli. Však tu, keď som ja bol decko, tak asi tak 3-4 autá boli ako v súkromnom vlastníctve a družstvo malo ešte nejaké auto, ale skôr traktory tu pobehávali, ale tie zase zvládli to aj na tých starých cestách, takže tá modernizácia, kým neprišla, tak zatiaľ tu bola uzavretá dedina.

0: teraz, keď som sa rozprávala aj s výskumníkmi, aj s ľuďmi, tak celkom optimistická nálada je, že za to vedia ešte ľudia porozprávať tí starí po slovensky. Veď 19 ľudí tu našla Erika Totová, ktorí boli ochotní sa podeliť o tieto informácie.
1: Áno, však tí starí ešte vedia. A mnohí, ktorí tvrdia, že nevedia, však teraz my sme boli pred obedom, sme hľadali jednu rodinu, ktorú akože chcela vyhľadávať Katka Krajová, a tam sme narazili na jednu, ja som ju poznal, lebo však bývala blízko nám, a tiež členka bola Horenky, a začali sme tam po slovensky sa baviť na ceste, teda aj ona vie, ale zrejme sa neprihlásila, aby sa zapojila do toho celého, a potom nám ona povedala niekoľko mien, že kde by sme sa mali zastaviť, lebo už mi nám to nevyšlo, lebo je tu nejaký pán, ktorý to zbieral o dedinách, dediny, teda aj staré mapy, aj teda rozprávky o tých domoch, ktoré sú, že kde kto bol, žil a kto to postavil. No ale ten pán, keď sme tam šli, tak sme sa nedostali k ním, lebo bolo zamknuté vonku. A potom sme odtiaľ to zavolali a teda vraveli, že boli doma. Len vzadu tam niečo pracovali a vtedy to zamykajú bránku. Jasne, potom vraveli, že práve ide na čabi, že je pripravený, takže už nemôžem tam ísť aspoň na pol hodinku. Tak sme sa dohodli, že niekedy, keď budem tu na čabe, tak zavolám, lebo teraz už mám telefónne číslo na neho. A ja si ho pamätám, lebo o 3 roky je starší ako ja, takže zo školy aj meno si pamätám, len by samozrejme nespoznal, keby sme sa takto stretli, a pravdepodobne aj on je podobne na tom. Takže to je problém, že keď človek nebol doma, neviem, 30-40 rokov, takže aspoň 2 dní alebo 3 dní, aby som aj videl ľudí, tak je to...
0: Toľko rokov ste neboli doma?
1: No tak chodil som ešte, kým rodičia tu žili, tak som chodieval sem, teda každý rok aspoň týždeň som tu zostal, lebo som dával do poriadku ich záhradu. Mm-hmm. Ale vtedy som takisto nechodil do dediny, teda do krčmy sem, tam sme odbehli, ale krčma bola oproti. Ale teda naproti im, ich domu. Takže ani tam iba susedov som videl. Ale tých susedov som videl aj predtým. Ale takto, že by som prešiel dedinou, alebo som by som vyhľadal bývalých spolužiakov, tak to som nebol doma nikdy.
0: Na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kečoproni som sa rozprávala s Antonom Paulikom, ktorý ako historik a rodený Kečoprončan prijal pozvanie riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tuškovej. Zajtra, milí poslucháči, budeme pokračovať rozhovorom s ďalším účastníkom tábora, mladým etnológom zo Slovenska, Romanom Hajostekom, ktorý vraví, že žijeme síce v modernom svete, no veľa vecí, ktoré možno robíme každodenne, sú dedičstvom našich prastarých rodičov, ktorí v nás týmto spôsobom naďalej prežívajú.
2: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. Musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi. Takže to hodnotím najmä pozitívne.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si správy pri mikrofóne Iveta Hruboňová. Pokračujeme informáciami z národnostného života, číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bieleho blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. a 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda 8. júla, pripomíname si Svetový deň alergií. Dosť nepríjemné stavy, ktoré niekedy prechádzajú až do pocitov ochorenia, má pestré prejavy aj príčiny, preto nie je jednoduché popísať ho niekoľkými slovami zrozumiteľne aj presne. My sa o to pokúsime v dnešnej kabelke. Nech sa vám príjemne počúva. Kabelka. A všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam poslucháčky aj poslucháčov, ktorí sa k nám pridali v túto chvíľu. Dnešný magazín pre ženy reaguje na aktuálne obdobie, teda veľovej sezóny. Vtedy si zvykneme zopakovať niekoľko informácií a rád, ktoré by eventuálne mohli pomôcť ľuďom postihnutým alergiou. Vysvetlíme si jej príčiny, druhy, poprípade liečebné možnosti. A v tom nám bude nápomocná odborníčka, imunologička a alergologička Mudr. Klára Kosárová. Príjemné a užitočné počúvanie.

Najprv obecnosti. Prvou alergickou vlastovičkou je pel liesky obyčajnej, ktorá kvitne od februára do marca. Vo februári sa začína prebúdzať i ďalší silný alergén – jelša. Pelom tejto dreviny je vzduch presýtený najmä v marci a v apríli. Niektorých ľudí môžu v tých dňoch dráždiť i kvitnúce bahniatka a neskôr aj púpava. Aby toho nebolo málo, od marca do mája trápi alergikov aj breza. Táto drevina je najväčším producentom peľu. V máji sa začína obdobie kvitnutia trávy. Jej peľ vyvoláva reakciu až u 10% obyvateľstva. Mesiaci lásky vás môže podráždiť i peľ agátov či bazy. O mesiac neskôr dáva o sebe vedieť aj lipa a obilniny. V období od júla do októbra, prípadne novembra, prevládá pelenie bylín, a to hlavne paliny a ambrózie. Pozor tiež na okrasné kvety, napríklad astry, kryzantémy, gerbery, slnečnice a podobne. Ale každý rok je iný. Koncentrácia pelu vo vzduchu nie je vždy rovnaká. Rozdiely v jeho produkcii ovplyvňuje niekoľko faktorov. Počasie, geografická lokalita, nadmorská výška, atmosférické podmienky a čas dňa. V miernom klimatickom páse sa začína peľová sezóna kvitnutím stromov od konca neskorej zimy, čiže januára, februára, a končí sa v apríli a máji.

0: Milí poslucháči, počúvate Kabelku. V dnešnom magazíne pre ženy sa rozprávame o aktuálnej peľovej alergii. Peľ kvitnúcich rastlín a drevín sa šíri vetrom a vzduchom i niekoľko kilometrov od miesta kvitnutia. Dýchacími cestami sa dostáva do styku so sliznicou nosa, podnebia alebo pľúc. V tomto období sa s nimi stretne každý z nás, ale pele vyvolávajú alergiu len u tých ľudí, ktorí majú vnímavý imunitný systém voči alergénom a rozpoznáva ich ako cudzie, pričom vytvára špeciálny druh protilátky typu IgE a ze špeciálnych buniek sa uvoľňujú látky zodpovedné za klinické príznaky alergie. Ak ani jeden z rodičov nemá alergiu, pravdepodobnosť vzniku alergie je 15%. V prípade, že jeden z rodičov je alergik, pravdepodobnosť sa zvyšuje na 30%. Dieťa, ktorého obaja rodičia sú alergici, má šancu stať sa alergikom až v 70%. Dedičnosť je však iba jedným z faktorov, ktoré vplývajú na vznik alergie. Medzi ďalšie patria hlavne priamy kontakt s peľom, znečistené ovzdušie, zvýšená koncentrácia chemických postrekov, fajčenie a iné. Ale to už pomaly zasahujem do toho, čo počujeme aj v nasledujúcom rozhovore. Na moje otázky odpovedá odborníčka, alergologička a imunologička MUDr. Klára Kosárová z Bratislavy.
1: Môžeme povedať, že alergia je civilizačná choroba. Čím je to spôsobené, že teraz je toľko alergikov?
2: Dá sa povedať, že alergické ochorenia sú civilizačné ochorenia. Totiž vývoj tohoto ochorenia zapríčiňuje zmena životného prostredia a za posledných 20 rokov náš životný štýl, naše stravovanie, naše návyky sa zmenili viac ako za 200 rokov v histórii a na podklade tohoto sa mení genetická informácia. Sú určité časti genetického kódu, ktoré nedostanú správnu stimuláciu, čiže správne impulzy na to, aby sa vyvíjali určitým smerom. Na druhej strane pozostáva práve tá imunita, ktorá zapríčiňuje alergiu a preto vznikajú alergické ochorenie. Totiž novorodenec je chránený práve proti matke počas vnútromaterničného života s touto odpoveďou. A táto odpoveď pretrváva od narodenia v priebehu prvého roka. Ak tá druhá ruka nedostane nejaké iné impulzy, čiže bakteriálne infekcie a hlavne bakteriálne infekcie, čo bývávalo, tak v podstate tá imunita sa nevyvíja. Preto sú rôzne dôkazy, že pôrod cisárskym rezom tiež vedie k vzniku vývoja alergie. Lebo ešte sa hovorilo, že interfeces et urinam nascetur, čiže medzi močom a výkalmi sa rodíme a to bol prvý kontakt s bakteriálnymi antigénmi toho malého čovliečika. A preto vznikla aj tá tzv. Hygienická teória, že keď matka počas gravidity a novorodenec po pôrodnom živote dostáva tieto impulzy bakteriálne, tak potom nevynie sa z neho taký alergický jedinec. A preto v súčasnosti je tak v móde podávať probiotika, podávať rôzne bakteriálne modulátory, ktoré snažia sa meniť túto imunitu.
1: To znamená, že sa dá predísť aj týmto alergickým?
2: Ono s tým predídením je to taká záležitosť, že sú švajčiarske štúdie, kde voľakedy bolo veľmi málo alergických ochorení, percentuálne nebolo to ani 1% populácie. A robili výskum medzi matkami na vidieku, ktoré bývali v panelákoch a neboli v kontakte ako so živočíchmi a neboli v kontakte s kravami a so slamou a s výkalmi. A zase také matky, ktoré práve boli pracovníčky v poľnohospodárstve a boli v dennodenne v maštali a okolo zviera sa pohybovali a bol veľký rozdiel, lebo alergia aj na tom švajčiarskom vidieku u tých matiek v paneláku vznikala, kým u tých, ktorí robili v tej živočišnej výrobe, nie. Čiže tá prevencia by mala byť počas tehotnosti. Je to veľmi ťažké zabezpečiť matke v meste a hlavnom meste alebo veľkom mestách. V súčasnosti časti sa skúša, ale nie je dostatok výsledkov. Ešte vieme, že môžeme si naše ako výroky slohovať len na základe evidence based medicine, čiže medicíne založenej na dôkazoch. Takže prebiehajú a sú štúdie, keď berú matky probiotika, to sú tie laktobacily, bacily mliečného kvásenia rôzneho druhu, aj sa podávajú v škandinávskych krajinách už v novorodeneckom veku alebo nedonosencom tieto probiotické kmene. Boli štúdie, kde sa dokázalo, že oddialil sa vznik ako atopickej dermatitídy, čiže ľudovo povedané ekzému, že deti, ktoré brali tieto probiotika, tak nedostávali tak zavčasu ekzém. Ale či sa dá úplne vylúčiť ako priebeh alergických ochorení a vznik alergických ochorení, to sa nepotvrdilo. A nepotvrdilo sa preto, lebo celá strava je zmenená, tá celá strava neobsahuje dostatok ovocia a zeleniny, dostatok triomegamastných kyselín. Hlavne chýbajú tie mastné kyseliny, ktoré sú podporné pre vznik imunity. Každá bunka potrebuje aj do svojho vývoja aminokyseliny. Je samozrejme dokázané, že umelé tuky sú zlé, takže mali by sme sa znova vrátiť kravskému maslu. A je veľmi veľa vecí, ktoré by sa mali zmeniť v dietetike, aby nastal odklon od tohoto alergického vývoja.

0: Čo sa dá pre alergikov práve urobiť? Ako sa ich dá liečiť? Ak môžeme hovoriť vôbec o liečení? Je pravda to, že alergia sa dá aj vypestovať vlastne počas života?
1: Tak, pestovať to ako tvrdé, ale môže vznikať a alergia môže vznikať v ktoromkoľvek veku, lebo každá generácia predchádzajúca mala tie ochranné faktory proti alergiu podstatne vyššie. Dá sa to tak povedať, že pred 20 rokmi tie matky chodili 3-4 5-ročnými deťmi do našej ambulancie a terajšie matky, už alergičky, už chodia pár mesačnými deťmi, alebo ešte tak príde, že vôbec nevieme v rodine objaviť alergiu a dieťa už chodí do našej ambulancie 5-6 rokov, keď vznikne u matky alergia. A aj tak sa dá povedať, že matka má alergiu, dieťa má alergiu, babka ešte nemá a babke vznikne tá alergia okolo 50-60 rokov, čiže kedykoľvek vzniká a to je len otázka toho, čo odkryje tie gény, ktoré sú za to zodpovedné. Pestovať, skôr by som povedala, áno, pestovať sa dá so zlou životosprávou, čiže nesprávna strava, nesprávny spánok, nešportovanie, to navodí aj nerovnováhu v hormonálnom systéme a vieme dobre, že centrálna nervová sústava, endokrinný systém, čiže žlázy s vnútorným vylučovaním a alergia, to je jeden trojuholník a ten trojuholník vždycky súvisí a keď je v rovnováhe, tak je človek zdravý, ak nie je v rovnováhe, tak vznikne buď jedno ochorenie, alebo vzniknú všetky tri druhy ochorenia.
0: Aké sú tie hlavné typy alergií? Viem, že najrozšírenejšia je asi astmatickými prejavmi.
1: Alergická nádcha je najčastejšia. Sú populácie veľmi vysoko vyspelých krajín, kde je to práve pre tú vyspelosť, kde sú všetky tieto zmeny prítomné, tak tam môže byť aj 30-40% populácie, ale sú tie čísla, čo sú epidemiologické štúdie v Európe, 20-30% alergickej nádchie. Potom na druhom mieste je astma. Astma sa vyskytuje podľa jednotlivých krajín od 5-15%. Spojené kráľovstvo anglické, tam je najvyššie percento aj alergickej nádchy, aj astmy, kým naša krajina má asi 5%, čo dá sa povedať, že taký dobrý európsky priemer, tak oni majú každé skoro druhé dieťa s inhalátorom v tej triede, čiže výskyt až 20% detskej astmy je v Spojenom kráľovstve. A dá sa to liečiť. Naša krajina ako bývalé Československo má veľmi dobrú históriu, lebo my sa venujeme alergológii a imunológii vyslovene ako čistej odbornosti už od 60 rokov a máme na veľmi širokej báze postavených, my máme špecializovaných alergológov, nie tak ako vo svete, že lekár má nejaký internistický smer, že je detský lekár alebo internista, alebo krčiar alebo plúciar a urobí si popri tom nejaký certifikát a venuje sa alergológii, ale my máme atestácie z klinickej imunológie a alergológie už asi 30 rokov a je dôležité, aby sa tejto problematike sa venovalo celistvosti, lebo ono sa to urobí u alergológa nejaké kožné testy alebo nejaké krvné testy a veľmi často sa povie, že nie ste alergický, pritom pacient má ťažkosti a rôzne imunitné poruchy môžu tam byť prítomné. Čiže my liečíme aj imunodeficity, ktoré narastajú, čiže nedostatočná odpoveď organizmu na mikrobiálne antigény ako parazity, plesne, baktérie a potom sú tam alergické ochorenia a potom máme veľmi veľa autoimunitných ochorení, kde je taká pokazená regulácia imunity, že robí si človek protilátky proti vlastnému telu a tam patria ako cukrovka, reumatizmus, psoriáza, potom všetky chronické zápalové ochorenia, čriev. Považuje sa aj skleróza multiplex, aj časť epilepsie sa považuje za to. Takže venujeme sa všetkým týmto problematikám, čiže pacienta sledujeme celistvosti.

0: Na rozdiel od Petra Lipu, ktorý bol v pesničke na návšteve kardiologa, sme aj naďalej v ambulancii alergologičky a imunologičky doktorky Kláry Kosárovej.
1: Čo sa týka alergie, rozdeľuje sa liečba, asi dá sa povedať, na tri časti. Čiže pacient dostáva príznakovú liečbu v sezóne, ktorá ide podľa príznakov. To sa robí aj v okolitých štátoch. Čiže dostáva rôzne nosové spreje na ádchu, očné kvapky na očné zápaly. Celkovo dostane protialergické tabletky a keď má astmu, tak dostáva tzv. Kontrolóry, ktoré kontrolujú zápal, lebo sme zabudli povedať, že alergia je zápal, je alergický zápal, ktorý beží na slizniciach aj vtedy, keď pacient nemá príznaky. A vždycky sa prevalí do príznakov vtedy, keď ten zápal prerastie určitú hodnotu a práve preto títo ľudia je najlepšie, keď celý rok užívajú lieky, hlavne celoroční alergici, lebo sú celoroční a sú sezonálni. No a čiže tá antiastmatická liečba beží celý rok, tie kontrolóry a uvoľňovače sa volajú tie lieky, ktoré rozšíria akútne tie priedušky, keď sú zúžené a ten pacient sa dusí. Takže uvoľňovače sa používajú ojedinele a vtedy je pacient dobre liečený, keď nepoužíva uvoľňovač častejšie ako dvakrát do týždňa, ale dá sa povedať, že naši pacienti dostanú možno jeden uvoľňovač na celý rok a viacej nie, lebo vtedy je dobre kontrolovaný pacient tým kontrolórom. A existuje príčinná liečba alergie, tam patrí aj to, že buď si eliminujeme pacienta z toho prostredia, alebo zmeníme prostredie. O tom sú rôzne literárne údaje, že to sa nedá, že roztoče sa nedajú odstrániť. Ľudia nechcú sa zbaviť zvierat domácich, tak to sa tiež nedá. Alebo neviete zničiť pele dookola, ktoré tým, že sa otepluje naša krajina, takže sú všade stále prítomné. Ale my po otestovaní zistíme, ktorý je hlavný alergen toho pacienta, z toho sa mu urobí vakcína. A sú veľmi kvalitné vakcíny, ktoré sa dajú podávať kvapkovej, tabletkovej forme a v injekčnej forme. A pacient ju má brať 3 až 5 rokov stále a v tom prípade sa vyrovná tá nerovnováha v jeho organizmu a môže byť 5 až 12 rokov bezpríznakový. Do Maďarska sa tieto vakcíny veľmi dlho nedovážali. Ja viem, že teraz sú na trhu, ale bohužiaľ na plnú úhradu pacienta, kým u nás hradí poisťovňa 80% týchto vakcín. Je to luxusná liečba, ako drahá liečba, ale jediná účinná a príčinná liečba. Čiže fakticky liečíme s tým, na čo ten pacient trpí a znižujeme mu tú precitlivosť, ktorá sa mu vyvinula.
2: To platí napríklad aj na také alergie, ako na rôzne jedlá, na mlieko, vajcie, lebo aj také alergie sú.
1: V podstate tieto alergény máme len pele, roztoče, plesne a zvieracie antigény, aj osu včelu máme, to je jediná najťažšia.

0: si toleranciu. A dá sa vytvárať tolerancia aj pri takej alergii, ako je alergia na kravské mlieko a vaječné bielko. Robí sa to síce v nemocničnom prostredí, ale začína sa podávať tomu chorému dieťatku nanogramové, mikrogramové až potom miligramové dávky toho jedla a dáva sa postupne po tú dávku, kým nevzniká reakcia a musí sa ostať na tejto dávke potravín a to musí si zobrať každý deň. V tom prípade sa vytvorí tolerancia. Ak urobí väčšiu prestávku pre nejaké hnačkové ochorenie, môže sa zvrátiť tá alergia. Ale toto je to najmodernejšie a najlepšie a keď si to dáme, toto je európska prax, to robí
1: Nemecká. To sa dá aplikovať aj, čo ja viem, vo vyššom veku potom toho dieťaťa, keď je alergik, čo ja viem, 12-13 rokov.
0: Vždy sa to dá robiť, len táto vyvolávanie tolerancie sa deje fakt v nemocničnom prostredí. Musí na to byť oddelenie, musí byť na to personál, ktorý to ovláda. Robí sa to v Nemecku, určite. Ale keď to dáme do rovnováhy s americkou praxou, tam je prísny zákaz, nepodávanie a deti dávajú na kortikosteroidy, čiže hormonálnu liečbu tabletkovú, lebo musíme povedať, že liečba alergických stavov je s hormonálnou liečbou. Dostávame kortikosteroidy aj do nosa, dostávame kortikosteroidy na kožu, dostávame kortikosteroidy do dýchacích cest. Ovšem, tieto lokálne kortikosteroidy sú taká vysoká trieda hormonálnej liečby, ako by sme porovnávali Trabant s bavorákom s Peťkou. Čiže bez nežiadúcich účinkov. A tohoto sa boja ľudia a preto je tá kortikofóbia a strach od hormonálnej liečby a tu nemajú mať strach. Ale ako náhle pacient je tak nedobre liečený, že musí užívať tabletkové hormóny, to je veľmi zlá prax a to má všetky nežiadúce účinky, prečo sa bojíme hormonálnej liečby. A keď porovnávam európsku a americkú prax, v Amerike bohužiaľ títo potravinoví alergici sú na týchto tabletkových hormonálnych liekov, lebo vždy sa boja tzv. Skrytých antigénov, čo dieťa zje treba soju alebo arašidy v nejakých napolitankách náhodou. To sú náhodné, accidentálne, ako v podstate anafylaktické reakcie. A práve takíto ľudia, ktorí majú takúto vysokú alergiu, by si mali zvoliť tento spôsob vyvolávania tolerancie. Ovšem, na to je potrebná vôľa a na to je potrebné oddelenie, ktoré by to robilo v určitých štátoch.

0: O všetkom, čo súvisí s alergiou, som sa rozprávala s odborníčkou, alergologičkou a imunologičkou, doktorkou Klárou Kosárovou z Bratislavy. Kabelku uzatvárame, milí poslucháči, stretneme sa opäť o týždeň.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zajtra zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetišegi Mišor.
2: Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Divadlo je umenie, ktoré vnímame takmer všetkými zmyslami súčasne. Je to umenie pre deti s fantáziou a tu má predsa každé z nich. Divadelná hra a jej príbeh vytvorí zážitok nielen pre diváka, ale aj pre herca. Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe. O tom všetkom budú v našom dnešnom programe hovoriť riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská a lektor dramatického tábora Peter Hudák.
4: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka nás skúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitniackých rytieroch.
5: Podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, akým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebali sa prehovoriť.
3: Prázdniny sú v plnom prúde a takisto aj tábory. Mnoho škôl pomáha rodičom tým, že poriadajú letné pobyty pod dozorom pedagógov. Samozrejme, deti sa neučia matematiku, fyziku, dejepis a jazyky, ale napríklad variť to, čo varili ich staré mami, alebo chodia na výlety po okolí. Žiaci slovenskej školy v Slovenskom Komloši navštívili v stredu 8. júla naše štúdio v Segedíne. Vyskúšali si, aké to je stáť pred kamerou alebo hovoriť do rozhlasového mikrofónu. A tam sa

nimi pozhováral kolega Ján Benčík. O živote a literatúre budeme hovoriť so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou a keďže je piatok, druhá hodina vysielania bude patriť rozhlasovej hre. Dnes som pre vás vybrala príbeh Jána Štepitu, Muž na teplej žule. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe, hovorí riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská.
1: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu, druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitnianskych rytieroch. Je to vlastne už taký cyklus, každý rok spracovávam nejakú slovenskú legendu, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme poznali spoločné príbehy. Bolo nás 26 detí, čiže 13 detí v jednej skupine, 13 v druhej skupine. Mali sme aj samozrejme nejaké oddychové programy, boli sme v lese sa prejsť, išli sme na výlet, navštívili sme Tarzániu, deti si mohli vyskúšať, aké to je, keď vylezú a po stromoch, po lanách dokážu zvládnuť celú trasu.
2: Zdalo by sa, že dnešné deti nemajú takéto zručnosti. Páčilo sa im to? Nechceli radšej na svet telefóny a iba sa hrať na internete?
1: Vôbec nie. Mňa to tiež prekvapilo, že boli úplne nadšené, že si to môžu vyskúšať a naozaj tam v blízkosti penziónu Tale, asi 10 minút alebo 20 pešo, je veľmi dobrý park lanový takýto a naučili sa, ako sa istiť, ako sa hýbať. Mali z toho veľký zážitok. Ja som mala obavy. Bála som sa o ne, že či to zvládnu, ale bez problémov. Obrovský zážitok.
2: Ako sa vám podarilo urobiť predstavenia? Však posledné roky robíte tak, že máte deti, nemiešate ich, ale máte len z určitých škôl v jednej skupine a potom v druhej skupine.
1: Áno, deti zo Sarvaša boli s Petrom Hudákom, ešte k ním sa pridali aj deti z Dabašešáre. Prvýkrát vlastne do tábora prišli aj deti z katolíckej školy v Dabašešáre, čo som veľmi, veľmi rada. V mojej skupine boli deti z Bekerskej Čaby, zo Slovenského Komloša, z Čemera a Budapešti a z Dabašáre. Legendu o sitnianskych rytieroch som brala ako základ k príprave divadelného textu na tábor. Celá tá základná situácia je, že pamiatkári prichádzajú k sitnianskému hradu, lebo chcú hrad zrekonštruovať alebo aspoň zachovať, zakonzervovať a v istú chvíľu prepadnú do pivnice a tam je veľká tma a stretnú sa nejakými zvláštnymi tvormi a zistia, že sú to sitnianskí rytieri a sitnianskí rytieri im porozprávajú, že ako sa vlastne dostali tam do tých útrob sitnianského hradu. Prešli sme vlastne celú tú legendu, ako tam žil otec, mal dvoch synov. Otec, keď umieral, tak vládu odovzdal staršiemu synovi, mladšiemu povedal, aby podporoval svojho brata, aby oni žili vo svornosti. Samozrejme sa im to nepodarilo, takže veľkňaz Nákon, keď videl ich boje, tak ich zaklial a tak sa dostali vlastne do útrob sitnianskeho hradu.
2: A kto ich môže vyslobodiť?
1: Oni sa prebudia len vtedy, keď bude na Slovensku najhoršie. No ale asi vždy môže byť horšie, než je. A oni si aj radi pospia, až tak sa neponáhľajú s tou pomocou. Na záver celej inscenácie vlastne zistíme, že nesmieme čakať na pomoc nikoho, ale musíme si pomôcť sami.
2: Divadelné tábory sú typické tým, že sa v nich objavujú krásne pesničky. Mali ste aj tento rok skladateľov?
1: Áno, mali sme. Ja som oslovila aj tento rok Bela Felixa, ktorý dlhé roky nám robil hudbu. A žiaľ už celý tábor nemohol s nami byť kvôli zdravotným problémom, ale on zložil pesničky. Aj prišiel na jeden deň, aby naučil deti. A potom nám nechal nahrávky, takže my sme teraz vlastne tento rok nešli na živú hudbu, ale išli sme cez nahrávky a fungovalo to aj takto. Takže som bola veľmi vďačná a som naozaj rada, že Bello Felix to ešte zobral. V druhej skupine sme mali Kamilu Valkovskú, ktorá zložila pesničky Malej morskej líly.
2: V týchto táboroch, konkrétne ty sama si už urobila viacej týchto adaptácií historických legend. Čo bude s nimi? Nechystá sa Vertigo vydať knihu? A vôbec v táboroch už boli desiatky rôznych scenárov. Nebolo by dobre to niekde vydať čierne na bielom?
1: Akurát teraz nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá obsahuje texty z predchádzajúcich táborov, ale také staršie ešte, čo som ani nepoznala. Takže bolo by to dobre. Myslím si, že by to bolo dobre. Možno by to mohlo pomôcť aj školám, kde je divadelný krúžok, že cirka, ako sa dá pracovať príbehmi, že to môže byť inšpiratívne pre tých učiteľov, ktorí vedú divadelné skupiny. A myslím, že už aj materiálu máme dosť.

0: Pre tých žiakov, ktorí už vyrástli z letného dramatického tábora, ale upísali sa Tálii, Vertigo poriada divadelnú dielňu, taktiež na Slovensku.
1: Divadelná dielňa bude od 13. júla v Svetom Juri. Prihlásili sa gymnazisti z Budapešti aj z Bekeskej Čaby, z čoho mám obrovskú radosť. Tento rok budem s nimi pracovať ja. Chcela by som spracovávať ich príbehy. Poprosila som ich predbežne, aby mi poslali 3 knihy, ktoré ich bavili a že prečo ich ten príbeh oslovil. Potom 3 problémy, ktoré majú pocit, že ich najviac trápia a 3 hudby, ktoré počúvajú a že prečo.
0: Čo ťa viedlo k tomu, že vlastne chystáš autorské predstavenie? Inšpirujú ťa herci?
1: Mala som také skúšobné obdobie, keď som vlastne spracovávala interview, ktoré som robila, rozhovory, ktoré som robila s hercami a veľmi ma to bavilo. Naozaj aj ten skúšobný proces bol úplne iný, že sme nespracovávali príbeh niekoho iného, v ktorom sme hľadali spoločné body, ale že sme vychádzali vlastne sami zo seba. Bolo to v predstavení Medzinárodná konečná stanica, ktorú sme pripravili s hercami z rôznych národností. Preto som sa rozhodla tento rok v divadelnej dielni takýmto spôsobom skúsiť pracovať s mladými, lebo si myslím, že majú veľmi špecifické problémy, špecifické videnie sveta a prečo im nedať príležitosť sa viac prejaviť nie cez príbeh niekoho iného, ale cez ten svoj. A myslím si, že to je aj príležitosť na to, aby sa lepšie spoznali navzájom, dokonca aby sa lepšie spoznali oni samých seba, aj v interakcii s ostatnými. Aj možno, tak ako teraz vidím, podľa tých odpovedí, ktoré mi poslali, že možno zistia, že vlastne s tými problémami nie sú až tak osamotení, a že nájdú aj nejakú navzájom podporu.
0: Nielen to, ale určite ty si ešte mladúčka, tie problémy ako si korešpondujú aj s tvojimi problémami, možno aj s našimi problémami, ktorí už teda sme starší a predsa len keď sme mali tých násť, tak sme mysleli na niečo iné.
1: Určite áno. Ja si veľmi dobre pamätám na tie problémy, ktoré mňa vtedy, keď som mala násť, trápili a niektoré aj zostávajú len v inej intenzite, hej, akože čo mám robiť so svojím životom, ako sa dá toľko peňazí si zarobiť, aby som mohla žiť dôstojný život, čomu sa venovať vo svojom živote. Samozrejme, to sú otázky, ktoré trápia aj strednú generáciu, možno aj staršiu generáciu, ale tým, že tínedžeri vlastne teraz vstupujú do sveta a teraz prvýkrát sa majú rozhodovať, tak je to veľmi špecifické.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou.

0: Ako sme počuli, v divadelnom tábore tento rok deti nacvičili aj rozprávku o malej morskej víle. Ako sa im to podarilo, som sa už spýtala ich učiteľa, lektora zo Slovenska Petra Hudáka. Poznali deti Ariel? Chceli hrať to, ako si si to ty predstavil?
1: Asi ten príbeh poznali, možno poznali presne, ako ty hovoríš, že Ariel, ale my sme nehrali Ariel, my sme hrali vlastne tú pôvodnú verziu Andersenovú, čo je v podstate taký lirický horor, by som to nazval. Videl som kedysi ako dieťa, v 74. natočili Češi malú morskú vílu a hlavné postavy mali sestry Čafránkové. To je tá, čo hrala Popolušku, tá tam hrala kráľovnú a jej mladšia sestra hrala malú morskú vílu. A ten film má veľmi zaujímavú takú lirickú a veľmi tragickú atmosféru. Už od začiatku je jasné, že proste to neskončí dobre. Tá nálada v tom filme je taká. Je to veľmi také pekné, tajemné. Ako dieťa som sa toho bál, ale zároveň ma to nejako priťahovalo. A keď som išiel na tábor, tak si hovoril, že my vždy robíme také hry, že stále humor a vtip a deti sa nasmejú a slovné hračky a aj gegy, aj situačný humor sme sa snažili do toho dať. A tak som si hovoril, že čo keby som ja skúsil úplne z iného súdka, že ani vlastne ja s tým nemám skúsenosť a že ako na to deti zareagujú. Tak som priniesol tento príbeh, inšpirovaný teda tým filmom. Potom mi prišiel do ruky taký zaujímavý materiál, čo je obyčajný igelit, ale vlastne keď ho začneš naťahovať a vlniť s ním, tak to veľmi pripomína o more, on sa veľmi zaujímavo správa a keď sa to nasvieti, tak to dáva takú tajemnú atmosféru. Zároveň keď to natiahneš pred divákov a hráš za tým, tak to naozaj vyzerá ako keď sa pozráš do vody a že je tam niečo nejasné, ale niečo sa tam blíži, že niečo, nejaký pohyb tam cítiš, ale nevidíš presne, že čo. Tak skúsili sme aj s týmto materiálom a že vlastne aj deti ukázať, že divadlo nie je len o texte, ale je to aj o priestore, o pohybe, o scenických prvkoch, ktoré používaš, o rekvizitách. A vlastne aj pre mňa to bolo, hovorím, v tomto nové, že som ešte nikdy takto s deťmi na tábore maďarskom nepracoval. A o toto bolo ešte ťažšie, že no, deti prišli v ťažkej puberte všetky. Aj som sa, nie že sťažovali, ja vždycky poviem, ako to vidím, akože, že čo na srdci to na jazyku. A potom aj Margitka hovorila, že či som na nich nezanevrel, lebo som sa dosť ťažoval, že sa s nimi ťažko robí. Ale hovorím, preboha, nie, to proste tá puberta patrí k životu. Len sa s nimi ťažko robí, ako s puberťakmi sa čokoľvek ťažko robí, nie že divadlo. To rodič každý vie dobre.
2: Ako ťažko? Nechceli sa učiť texty? Alebo?
1: To nie je o tom. Je tam niekoľko detí, ktoré baví to divadlo, aj hudba, a tie sa teda veľmi zapájali, aj veľmi boli aktívne a pomáhali mi v tom, že vedeli, kde čo má byť, a tých ostatných trošku navigovali. A keď mali voľnú chvíľu, tak prišli a počúvali, učili sa pesničky. No ale väčšina proste deti ako na tábore, akože oni sa potrebujú pošťuchovať a chlapci stále niektorí ukázať, že tam sú, no tak samozrejme neustále sa štípať, škrtiť, baviť sa, rozprávať sa, proste vyrušujú. A tým, že vyrušujú, nielen, že oni nevedia, ale strhnú aj ľudí okolo seba a veľmi to ruší to sústredenie na skúške. A na toto som ja teda veľmi alergický, lebo sám som taký, že ako chlapi sa hovorí, že nevedia robiť tri veci naraz, tak aj ja neviem. Ja keď sa do niečoho zahlbím, a mne stačí, keď na mňa niekto prehovorí a ja stratím niť a mňa to úplne rozčuluje, lebo potom neviem nadviazať. Takže o to bolo také náročnejšie. Nič menej hovorím, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že je to ťažké obdobie aj pre ne a že treba byť trpezlivý aj s nimi a že oni tiež to majú prosto ťažké. No, tak sme to nejakým spôsobom dobojovali. Možno to chcelo ešte trochu zocvičiť, lebo už tým, že používame tam ten materiál, je to také náročnejšie, ale zase v podmienkach toho tábora to bol, myslím, že slušný výsledok a hlavne podstata bola zase ten jazyk. Že sme sa rozprávali po slovensky, že tie piesne, ktoré spievajú, že tam sú slovenské slova. Dokonca sme použili dve také známe veci, populárne piesne, ktoré majú veľmi spevný text a hodil sa nám aj tematicky. Takže deti som v podstate zobral do exkurzie do 70. rokov na Modus. Spievali sme tam Veľký sen mora. Áno, Mená ľudí stratení.
2: A propos pesničky, mali ste aj tu svojho dvorného skladateľa?
1: V podstate som si s dvorným skladateľom sám, že mám kamarátku Kamilku z Košic, ktorá chodí, akože je výborný interpret, ale obyčajne sa spoľahne na mňa, ale mi sa to aj tak lepšie, že ja nevymýšľam text a potom melódiu, alebo najskôr melódiu a potom text, ale zároveň. Že ja viem, že čo chcem, aký message dať do piesne a sadnem si a hľadám akordy a hlavne tú náladu, že ako by tá piesnička mala mať. Ja som teda taký, že od počutia hrám na gitare, nie veľmi sa orientujem v notovom zápise a Kamilka Valkovská mi robí potom takého dvorného interpreta a je pravda, že vylepšuje tie piesne aj svojimi nápadmi, nejakými medzihrami, že jednoducho tým inštrumentálnym a odborným, čo by tá pieseň mala mať. No. Takže v podstate sme spoluautori, aby som neklamal. Sme spoluautori.
3: Ideme.

0: Peter Hudák bol aj aktérom oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 4. júla v slovenskom Komloši, kde zabával deti interaktívnym predstavením.
1: Sme na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo Vertigo prinieslo sem akože pre deti?
2: S Vertigom som priniesol rozprávku, starú slovenskú rozprávku, alebo myslím si, že nie ani slovenská, že sa traduje určite aj v Maďarsku Obrúsok Prestrisa. V rôznych verziách, aj v Čechách som už tú rozprávku počul. Je to taká klasická rozprávka o tom, že človek, keď dôjde k šťastiu, mal by byť trošku obozretný, lebo vždy je kopec podvodníkov, ktorí sa na tom chcú priživiť. Ale podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť a zahrať sa. A čo si hovorím, že potom v budúcnosti to zúročia aj v tom, že ľahšie budú nadväzovať vzťahy s ľuďmi, jednoducho, že budú vedieť komunikovať, čo je dnes veľký problém, lebo kamkoľvek idete, či ste vo vlaku, v autobuse, čakáte niekde pred kinom, vidíte decká, držia mobil a ako masný chleba a pičia na tom prstom a nekomunikujú medzi sebou.
0: Peter Hudák 10 ročia viedol detský divadelný krúžok Ochotníček v Púchove.
2: My máme súbor Ochotníček v Púchove, 55 rokov sme mali. 55 rokov sme mali, už máme cez teda. A túto sezónu som skončil. To už si hovorím 2 roky, že už stačilo. Nie, že by som mal plné zuby deti, vôbec nie. Len si hovorím, že už vidím, že nemám nejak tých tvorivých nápadov, neviem koľko, a že už sám seba vykrádam. To, čo robia známi hudobníci, že vlastne, keď robia novú platňu, už máš pocit, že si to počula. Tak ja mám sám zo seba pocit, že toto som už videl, toto som už počul a rád by som, aby to robil niekto mladší, kto aj je bližšie tým deťom, aj vekovo, lebo predsa len už medzi mnou a tými deckami je obrovský rozdiel, to sú 3 generácie pomaly, že ja mám 61, najmenšie decka tam mali 5-6 rokov. A ja som bol vždy zvyknutý, že sme si tykali a že aj pre ne to, oni si, deti si rýchlo zvyknú, ale je to také zvláštne. Ale hlavne ja už neveľmi rozumiem tej poetike, ktorej rozumejú oni tým rioskám a tým videám a tým našpuleným ústam. A nechcem byť ten dôchodca, ktorý vykrikuje, to za našich čias bolo iné. Tak radšej si hovorím, že ak bude niekto chcieť, ja som určite v pozadí a veľmi rád ochotne pomôžem a poradím, ale dobre, keď to bude robiť niekto mladší s tými deťmi, tak sa mi podarilo nahovoriť moju bývalú žiačku, alebo teraz divadielka, kolegyňu, ktorá je profesionálny pedagóg. No a skúsila to a už rok vlastne so mnou pracuje, vlastne 2 roky a ten jeden rok minulý už urobila aj svoje vlastné divadielko a od budúcej sezóny od septembra už bude brať Ochotníček ona sama. A boli sme teraz v poslednej sezóne deckami na Šali, čo je celoslovenská prehliadka Zlatá priadka v Šali. Vychádzali sme z rozprávok pre neposlušné deti od Dušana Taragela a hrali sme hru Bubáci. A to bola taká, tiež sme sa hrali s tým samou témou a hrali sme sa aj s priestorom, aj s rekvizitami, ktoré sme tam mali. Decká si vyslovene užili, jašili sa na javisku.
0: Počuli ste rozhovor s lektorom detského divadla Petrom Hudákom z Púchova.

0: Prázdniny sú v plnom prúde a takisto aj tábory. Mnoho škôl pomáha rodičom tým, že poriadajú letné pobyty pod dozorom pedagógov. Samozrejme, deti sa neučia matematiku, fyziku, dejepis a jazyky, ale napríklad variť to, čo varili ich staré mami, alebo chodia na výlety po okolí. Žiaci slovenskej školy v Slovenskom Komloši navštívili v stredu 8. júla naše štúdio v Segedíne. Vyskúšali si, aké to je stáť pred kamerou alebo hovoriť do rozhlasového mikrofónu. Vedľa počúvajte.
1: Volám sa Stella Latuška, bývam v Slovenskom Komloši, chodím do 4. triady, vo voľnom čase šport, tancujem, zaujíma ma čítanie, spievanie.
2: A táborban mi tetszett eddig a legjobban?
3: Ez az egy nap, ez nagyon jó volt szerintem, meg a tegnapi a fürdőzés, meg a fagyi.
2: És itt a stúdióban mi tetszett a legjobban?
3: Az, hogy láthattam magamat legalább, meg a, hát, ahogy vágnak az emberek.
2: Mert hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy pont olyan anyag készült, amiben te is benne voltál.
3: Igen.
2: Hogy hívnak?
3: Gergő.
4: Nekem a tegnapi nap tetszett a legjobb, hogy voltunk fürdőbe, fagyiztunk, meg a mai nap, hogy itt voltunk a stúdióba.
2: De úgy tudom, hogy főztetek is.
4: Igen.
2: Az milyen volt?
4: Nagyon jó volt az is.
2: Mit főztetek?
4: Haluskát.
2: Neked milyen feladatod volt?
4: Öntöttem a vizet, meg egyszer gyúrtam is, meg vágtam is a haluskát.
2: Hogy hívnak?
4: Cudabella.
5: Hát ez a stúdió, meg a haluska készítés.
2: A stúdióban mi tetszett?
5: Amikor ott lehetett beszélni.
2: A rádió stúdióban.
6: Tento tábor sme teraz uskutočnili tento týždeň od pondelka do piatka.
0: To už hovorí učiteľka slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mária Totová.
6: A národopisný tábor má názov. V Slovenskom Komloši sme začali pondelok a teraz sme prišli do Segedina.
2: A v Komloši kde?
6: V Slovenskej základnej škole, našej škole.
2: Čo sa koná v tábore?
6: No tak, hoci sme už boli v tam miestnostiach v škole, takže sme kreatívnosť teraz využili. Ideme na výlet a potom aj národopisné zbierke budeme navštevovať a ideme do oblastného domu a tam budeme kreatívne aj kvízy urobiť. Teda deťom dáme také zážitky, čo tento letný tábor sa uskutoční, že sa dobre cítia.
2: Kedy prichádzajú deti a dokedy sú u vás v škole?
6: Áno, teda ráno od 8. do 4. a tam cez deň dostanú aj olovrant, aj raňajky, aj obed.
2: Čo sa týka gastronómie, učia sa nejaké slovenské jedlá pripraviť?
6: Áno, včera sme urobili aj halušky, na čo som zabudla, takže boli tvarohové, makové a syrové halušky a to zamiesili. S válkom to lokšu vyvalkali a potom sme to vyvarili, spolu sme ich osypali a potom sme spolu zjedli. A chutilo deťom veľmi, takže sa dobre najedli. A k tomu jedna polievka bola.
2: A teraz prišli ste do Segedína, tu máte aký program?
6: Áno, teraz ideme z tato sa najesť ako na obed, potom ideme do kina a potom ideme domov. A máme príjemný čas k tomu.
2: Čo si myslíte, čo znamená deťom tento týždeň? Je to iné ako vo vyučovacích hodinách?
6: Áno, takže môj pocit je o tom, že deti sa prispôsobovali tak, že je to také učenie, ale využijeme ten voľný čas, čo pre nich dá aj poučenie, ale aj zábavu.
0: Počuli ste zvukovú montáž z návštevy komložských žiakov v Segedínskom televíznom a rozhlasovom štúdiu. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz už budeme hovoriť o živote a literatúre so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou. Rozhovor som pripravila v roku 2017 na knižnom festivale v Budapešti, kde bol predstavený maďarský preklad jej knihy Obrazy zo života M. Keď mama zomrela, pomyslela som si, že mŕtvým by sa malo dať raz za rok zatelefonovať. Stačilo by raz za rok, myslela som si vtedy. Raz za 5 rokov, myslím si teraz. Raz za 5 rokov povedať mame, že mi na balkóne kvitnú paradajky a máme novú lampu v predsieni. Píše v knihe Obrazy zo života M slovenská spisovateľka Svetlana Žuchová. Existujú dve skupiny spisovateľov. Jedný, ktorí pri svojom civilnom zamestnaní píšu, a druhý, ktorí popri písaní pracujú. Svetlana Žuchová je ojedinelý prípad sklbenia oboch skupín. Napriek tomu, že na plný úväzok pracuje ako lekárka na psychiatrickej klinike Karlovej univerzity v Prahe, súčasne sa v plnej miere venuje aj písaniu. Okrem blogov, publikačnej činnosti v rôznych časopisoch, prekladá z nemčiny a angličtiny. V roku 2003 debutovala zbierkou poviedok Dolce de Leche. Neskôr pribudla novela Jesmin, vďaka ktorej sa stala finalistkou súťaže Anasoft Litera 2007. Potom nasledoval román Zlodej a svedkovia a ostatným jej výtvorom je citovaná kniha Obrazy zo života M. Je to životný príbeh hlavnej hrdinky Marisie, ktorá sa po smrti matky rozhodla vrátiť z Viedne na Slovensko a pracuje ako zdravotná sestra. Maďarský preklad románu pripravila Tímea Pienzešová a táto novúčička kniha bola predstavená na knižnom festivale v Budapešti. Všetky knihy Svetlany Žuchovej boli navrhnuté na cenu Anasoft Litera, takže som sa jej najprv spýtala, čo to vlastne znamená.
2: Tá cena sa udeľuje raz ročne a vlastne kniha, ktorá tú cenu získa, sa tak považuje za najlepšiu knihu toho predchádzajúceho roku. A porota vždycky vyberie zo všetkých knížek, ktoré v tom roku výjdu, čiže prosto je dôležité ešte, že prosto, teda nespadá tam poézia, nespadajú tam dokumentárne knižky, ale zo všetkých prost, ktoré ten rok výjdu vo všetkých vydavateľstvách, sa vyberie 10 knížiek, ktoré sa teda ako keby považujú za 10 najlepších knížiek toho roka. Zorganizuje sa aj taký festival Anasoft Litery, kde vlastne týchto 10 knížiek sa predstaví, ich autori majú čítačky a majú diskusie a potom z tých 10 kníh sa teda vyberie, alebo porota vyberie tú jednu, tú víťaznú. No a tak tie moje knížky sa ako keby dostali medzi tých 10 najlepších, ale nedostali tú jednu, tú finálnu cenu.
3: Ste na ne hrdá na svoje knižky?
2: Určite som na ne aj hrdá, aj pre mňa tak osobne, tak svojím spôsobom aj tak mapujú môj život, že každá tá knižka patrí takému istému životnému obdobiu. Od tej prvej až po tú poslednú. A teraz to už je niekoľko rokov od toho, čo tie obrazy zo života M vyšli, tak mám pocit, že už také nové životné obdobie, že už by bolo dobré niečo ako nové napísať. Mám k ním taký osobný vzťah, aj sa väčšinou uzavrie taká jedna životná fáza. Keď tú knižku napíšem a potom odovzdám a keď vyjde, tak mám pocit, že som tak niečo pustila a môžem niečo nové začať.
3: Preto sa vás pýtam na tie knižky, že aký máte k ním vzťah, pretože zdá sa mi, ako by žili. Tak, ako ste teraz hovorili, že hrdinka, tu je jej spôsob spracovania skutočnosti, lebo vraj vám vyčítali, že hrdinka je povrchná, alebo môžu byť aj takéto hlasy, kdežto mne je sympatická, pretože ja si myslím, že tiež je to pre mňa spracovanie skutočnosti a vôbec okolitého stresu, že ako by som bola tam na povrchu. A strašne málo vecí je dôležitých, že stane sa hocičo a hovorím, že nevadí. Dobre, zdraví sme, máme strechu nad hlavou. Preto sa pýtam, že naozaj máte pocit, že vaši hrdinovia žijú sami svoje životy?
2: Ja myslím, to ste teraz veľmi pekne povedali, že vlastne aj keď sa stane nejaká veľmi nečakaná udalosť alebo udalosť, ktorá nás zaskočí, tak je vlastne veľmi málo vecí, ktoré sú dôležité. Hej, že tie veci, ktoré sú dôležité, sú vlastne tie každodenné banality, že musíme sa umyť, musíme sa najesť, musíme, ak máme deti, tak ich musíme nakrmiť a dať ich proste večer do postele. A dá sa povedať, že ako keby opakovanie týchto dôležitých každodenných úkonov nám dodáva takú istotu. A tak myslím, že to má aj tá moja hrdinka. Aj v tej situácii, keď vlastne zažíva také malé zemetrasenie, tak tým, že sa pridržuje takých tých rituálov každodenných, tak sa nerozpadne, tak je to dáva takú oporu.
3: Dočítame sa o vás na internete, že pracujete ako psychiatrička, prekladáte a píšete. Ja ako mama si myslím, že sa to nedá sklbiť. Hoci teraz ja už mám veľké deti a už by sa to pomaly sklbiť dalo. Áno. Čo s vami? Dozvedeli sme sa, že máte malého syna.
2: Áno. No, nedá sa to sklbiť. Predtým som s tým tak žonglovala. Boli životné obdobia, keď som sa naozaj musela intenzívne venovať tej psychiatrii a na to písanie prakticky nebol čas. Ale vždy sa mi podarilo z toho tak nejako vystrihnúť. Treba cez prázdniny som mala pár týždňov, keď som sa mohla venovať písaniu, alebo cez víkendy som často písavala. A tak som to proste sa snažila nejako improvizovať, ale dospela som k takému názoru, možno aj tým teraz, že mám toho syna malého, že ten čas na to písanie, alebo na hoci čo človek chce robiť, si ho proste musí aktívne urobiť. Čiže si musí povedať napríklad, že v stredu po obede nebudem chodiť do práce, ale si sadnem niekde na 4 hodiny a budem písať, lebo ináč sa to nestane len tak úchytkom alebo náhodou, alebo že si človek povie, že keď budem mať chvíľku času, tak to budem robiť, lebo nedá sa to všetko sklobiť.

0: hovoríte, že ste si vystrihovali, že čas na to, aby ste písali. Prečo?
1: Neviem presne, prečo to tak mám. Možno to súvisí práve s tým, že som povedala, že vždy tak sa uzavrie také jedno životné obdobie tým písaním a že to písanie mi dáva takú možnosť to tak utriediť, zorganizovať si, tak sa spomaliť. Povedala jedna česká spisovateľka, na ktorej meno teraz ani zázveď nespomeniem, ale povedala takú vec, že vlastne ako keby žije na dvakrát, že najprv žije a potom o tom píše. A to mi bolo veľmi blízke, to je niečo také, čo aj ja tak cítim. A ak ten život sa nedá nejako oklamať, ten proste žijete, nemôžete nežiť. Ale čo sa dá oklamať, je to písanie, že to proste človek môže tak nejako nestíhať a zabúdať na to, ale keď sa mi to deje, že to nestíham a nerobím to, tak to cítim ako taký deficit, mám pocit, to akože nie je ono, ten život. Aj v tom úrivku, čo teraz čítala vlastne Timea Penseš, tá prekladateľka, bol ten motív, že ako keby sa veci naozaj stali, až keď ich niekomu poviem, tak sa dá povedať, že ako keby sa tie veci stali, až keď ich nejakým spôsobom dám do tých svojich knížiek. Nevydávam svoje denníky, tak, ale že sa nejako premenia na ten napísaný text.
0: Práve teraz, keď ste vraveli o tom, že život musíte žiť, že písanie môžete oklamať, tak v podstate pri tom písaní môžete to oklamať, ale v podstate si to vyriešiť tým, že to napíšete trošku inak, ako sa to stalo.
1: Aj to, áno, samozrejme, že dá sa tak dofabulovať. Áno, len človek proste musí na to si naozaj urobiť čas, lebo ten čas sám nedostaneme k dispozícii do daru. To si proste musíte nejako zobrať.
0: Spomínate ten úryvok, ktorý tu odznel, kedy píšete o tom, že príbeh vtedy nadobudne, ako by bol ozaj skutočný, len vtedy, keď ho niekomu poviete. Pritom tam spomínate aj to, že partner hlavnej hrdinky nerozpráva o tom, čo sa s ním deje, že on necíti tú potrebu. Ako by ste v tejto knižke uvažovali aj nad tým, alebo pitvali ten ženský a mužský princíp.
1: Aj keď sme sa rozprávali o tej ženskej literatúre, myslím, že včera, tak práve tiež Timea Penseš toto tak vypichla, že možno toto je ten rozdiel medzi tou mužskou a ženskou literatúrou, že ženy majú nejakú potrebu zdieľať, kým muži nie. Napríklad sme si aj všimli, že na Facebooku je veľmi veľa skupín matiek, proste sú materské skupiny, kde aj veľmi inteligentné intelektuálky ženy proste s vysokou školou sa bavia o tom, aké príkrmy, aké plienky a tak. A že zrejme ženy majú túto potrebu takto zdieľať. Muži, ktorí sú tiež otcovia a tiež sa starajú o svoje deti a určite to má tiež vplyv na ich životy, tak pokiaľ viem, tak sa nezdružujú v takýchto skupinách, že otcovia sa nezdružujú v skupinách na Facebooku a nerozprávajú sa o tom, ako učia svoje deti bicyklovať. Čo je podľa mňa zaujímavé, že prečo akože mami to robia a otcovia to nerobia. Ja sa trošku bojím tej generalizácie a povedať, že proste ženy to tak majú a muži to nemajú. Možno ja neviem, možno sú aj muži, ktorí to tak majú a radi by sa do tých skupín dostali, ale je to kultúrne zabehané, že ženy sa proste majú o tých deťoch rozprávať a muži nie, neviem. Je to taká hypotéza, že možno to súvisí s nejakým mužsko-ženským elementom, ale trošku sa bojím to tak vyhlásiť, tak generalizovať, áno.

0: Boli ste ako štipendistka v Budapešti, však to tu odznelo. Čo znamená takýto pobyt pre jedného spisovateľa?
1: Znamená to, že ste vytrhnutá z svojho každodenného života, máte k dispozícii bývanie,

0: Zhováram sa so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou, ktorá sa zúčastnila knižného festivalu v Budapešti.
1: Ja si teraz každé z tých národných literatúr je taká veľká debata, že nakoľko sú knihy autobiografické a je to otázka, ktorú všetci spisovatelia opakovane dostávajú. Keď som začínala písať svoju knihu Zlodeji a svedkovia, tak som si povedala, že nebudem písať autobiografickú knihu a nebudem písať o sebe. A začala som písať o takom motive kradnutia, krádeže a aj o protagonistke, ktorá kradla. A vybrala som si taký motiv, o ktorom som si myslela, že je mi veľmi vzdialený, že ma nebude nejako pokúšať sa do neho vpliesť, keďže sama teda nekradnem. Ale stalo sa vlastne to, že veľmi rýchlo som začala nejakými okľukami nevdojak písať o sebe a veľmi rýchlo som sa vlastne stala sama súčasťou toho príbehu. Tak som dospela k takému poznaniu, že každá kniha asi je viac menej aj autobiografiou. Nie len, ale aj autobiografiou. Aj keď ako sa tu opakovane tak spomínam to, že som tá psychiatrička, tak vlastne ako psychiatrička sa k tomu tak kloním, že nech človek robí čokoľvek, tak vždycky v tom je, aj keď sa tomu bráni. A vlastne na tom je aj metóda voľných asociácií založená, že áno, že keď sa snažíme nejako voľne rozprávať, tak skôr či neskôr začneme rozprávať o sebe.

0: Svetlana Žuchová, 24-hodinovo z dňa. Úryvok. Áno, áno, iné udalosti sa spájajú s inými cieľmi a tak je udalosťou aj klopanie na dvere veľkookej viery. Cesta výťahom, potom nakoniec dlhánskej chodby, pritom stretne Vierinu kamarátku. Ahoj, nevidela si Vieru? Viera tu nie je. Aha, cesta naspäť, 6 minút, druhýkrát cesta výťahom, tentoraz už k Vieriným dverám. Zaklopať, čakať, počúvať, odísť. Smútok a sklamanie nezaberajú čas. Zaberali by, keby ho obrali o silu. Lenže on práve naopak ide Vieru hľadať. Cesta na prízemie, nazrie k telefónnym automatom do bufetu. Nie je tam len hromada študentiek, telefonuje ešte bocera poce chichuňa sa. Pýta si rožky na tierkové maslo, čierny pigičaj, mliečnú čokoládu, grahamovú žemľu, špagety, emmental, mlieko, jahodový, jemný nápoj, kakao, šťavu nie. Viera tam nie je.
1: Mám pocit komfortu, keď nie je stavba vety tak, ako by to malo byť. Gramatika nie je taká, ako by mala byť v krásnej literatúre podľa mňa. Takže ako sa to stane, že trošku nastane akoby taký chaos v písanom texte?
2: Myslím si, že ten jazyk neurčujem ja náschvál. Nie je to tak, že by som si sadla a povedala si, že teraz budem písať takto a takto, ale tie texty vznikajú do istej miery spontánne. Ten úryvok, ktorý ste vy teraz zmienili, je z mojej prvej knižky, ktorá bola naozaj taká najnedisciplinovanejšia, ale je to pravda, aj sa to v niektorých recenziách objavilo, dokonca možno aj ten termín, že nedisciplinovaná, a ja s tým aj do istej miery súhlasím, lebo som tú knihu písala, keď som bola mladá, mala som 20 rokov alebo veľmi krátko po 20-ke, nemala som skúsenosť s písaním.

0: Ani som nemyslela, že to, čo píšem, niekedy sa dostane do knihy. A písala som tak veľmi živelne a tak, ako mi to slina na jazyk priniesla. A bola to cenná skúsenosť, bola to zaujímavá skúsenosť. Spätne si myslím, že by si tá kniha možno bola zaslúžila lepšiu redakčnú prácu. Ale odliadnuc od toho, bol to proste jazyk, ktorý vyplýval z takej tej veľmi takej živelnosti a spontánnosti, ktorou som vtedy dokázala písať. A myslím si, že od každej tej knihy tej následujúcej som sa tak trošku učesala a asi to súvisí aj s tým, že som už potom vedela, že to bude kniha, že už keď som písala tú druhú, tretiu knihu, tak už som proste vedela, že je to určené na to, aby to vyšlo a trošku som sa asi viacej kontrolovala. To je taká jedna časť a druhá časť je, že neviem presne prečo, ale ten jazyk sa tak zjednodušuje a ak si prajete taký ako učesaný a gramaticky správnejší jazyk, tak si potom prečítate tú poslednú knihu, tá myslím by mohla tomuto vášmu vkusu viacej zodpovedať.
1: Rozhovor so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou som pripravila v roku 2017 na knižnom festivale v Budapešti, kde bol predstavený maďarský preklad jej knihy Obrazy zo života M.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz sa už vyberieme na roháče. Michal prichádza so svojou ženou na brusnice do miest, kde chodieval od svojich detských čias. Tak ako pred dávnymi rokmi si lahne na vyhriatú skalu, na ktorú ho kedysi posadila jeho matka, aby tam počul zvuky a slová z rokov dávnych. Tie v ňom evokujú spomienky na postavy z detstva a mladosti, ich charaktery, životné postoje a osudy, no i zvuky rodného kraja, ktoré ho ľudsky formovali a určili jeho životný príbeh. Hra Jána Štepitu Muž na teplej žule získala hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Hlavnú cenu za herecký výkon obdržal Andrej Mojžiš za postavu Michala. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Vždy, keď prídem na tento horský hrebeň, krúžiš nado mnou veľká lesná kaňa. Si užitočný vták, aj keď máš smutný hlas. A ja ťa neviem prečo. Považujem za posla smrti.
1: Miško! Ja zastanem zbierať brusnice dolu, ponad horu.
2: Hýbaj ku mne, hore!
1: Nechce sa mi tak vysoko.
2: Budeš ma vidieť nad kosodrevinou na svahu.
1: Zas budeš ležať na veľkom balvane ako v lani?
2: A kdeže? Treba nám zbierať, kým je pohoda.

0: tvoj otec hrá v baptistickom kostole pieseň. Den již dokonává,
1: tak, synko,
0: noc se blíží.
1: Naučím som sa sám od seba hrať. Ulutránov som orgán počúval.
0: Podľa sluchu hral.
1: A farár mi noty vysvetlil.
0: Doma sme mali malé harmónium. Vraj ho na Mikuláskom dobyčom trhu za mladú jalovicu vymenil.
1: Ale pán rektor mi nič nechcel prezradiť.
2: Nič nechcel.
0: Otec hrával na ňom v každom čase.
3: Nebože, náš otec, statok mu buči maštali, ale on vyhráva aj den robotný.
0: Neprestali nikdy.
4: A ja som chcela Janíka.
1: Môj najstarší brat je Jano, tvoj otec je Jano. To sa potom mýli. Si myslíš, že keby sa volal ako môj mladší brat Matej, bol by tiež doktorom ako náš Matej.
5: Biele plátno vzala, dieťa dlho dala, vodou

0: Prestan, otec! Syn ti spí.
1: Už to prestaň.
0: Ježišu Kriste.
2: Asi som si prsty odrezal.
0: Bože, otec, toľko krvi.
3: Otecko môj, nezomrite.
2: Neboj sa, synku, zálojí sa.
0: Počkaj, zalejem ti to tintúrou.
2: Asi budem myslieť s tými z doktorovi.
3: Jo.
2: Hned by s tým bude treba ísť. Miško, chod strýko i Pavkovi, nech zapriahne.
0: Na pravej ruke dva prsty si odfakli.
2: Ale polovičky hádam zostanú. Taško sa to bude hojiť.
0: A dá sa s takými kyptami hrať?
2: Dá. Veď na ľavej mám 5 a na pravej 3.
0: Bože, ten náš otec. Ešte má paluchy zafačovaný, ja už skúšam. A neprestane. Včera, predvčerom, týždne som stato krmila. 3 mesiace som všetko za ňo robila. Si z Mikuláša príde od doktora autobusom a rovno k harmóniu. Hrá tak, že uši človeku tráva. A na nikoho nedva.
1: Skoro si mi palce pricvikla.
0: Preboha, tá prosím, prestan.
1: Neprestan. Umrel by som ty. To chceš?
4: Hospodin je môj pasíš.
5: Dobrýho máš muža, kvitne ako rúža. Len si ho ty pesvoj, do duše nevstupuj. Len si ho ty chovaj, dobro bolie vočko.
0: Víš, babi, veru, víš, o žitý neviete. Šuchocete ako šváby, štýpete ako blchy, stárnete v rečičkách. Kedy len stihnete robotu porobiť, periny vyvetrat, rodinu zásobiť a jedlo navariť, na chlebík zamiesiť a ide ty opatriť, a?
1: Už som prestal.
0: Ale naozaj už prestan.
1: Veď som už prestal.
0: Statok bučí.
1: Dostane svoje, neboj sa.
5: To má dobrú ženu, netreba mu chrenu. Adamko má Evu, ženu vychýrenú. Všetky baby skrie, pocuknú, zriasenú.
1: A čo to varíš?
0: Hádaj.
1: Šufrle šúľaš?
0: Chod radšej do humna sečky narezať.
1: Poď mi pomôcť, aby som si ďalšie palúchy neodfaklil.
0: Každý máme svoju robotu. Ja svoju, ty svoju.
1: Máme aj spoločnú.
0: Ale ideš.
1: Idem. Ale skorej nepojdem, kým si vedno nezaspievame. Poď.
0: Mám to ja muža.

0: smutno hráš.
1: Vôbec nečuješ, ako kvôli odrezaným prstom vynechávam podaktorie noty.
0: Krajšie hráš ako predtým, keď si mal všetky palúchy. Ale hrával si veselšie.
1: Neviem, čo mi táto pesnička napadla.

0: Rváči, moje rváči, ležím na vyhretej skale. Zvuky a slova z rokov dávnych počujem blízko. Skontrolovala si ma, či som živý? Teraz krúžiš v čoraz menších kruhoch, pretože ležím? Kde sa v tejto výške beriete výbuchy? Možno vás teplé jesenné slnko vytiahlo do týchto výšok.
1: Zbieraš, Mišo? Zbieraš?
2: Zbieram, Vierka, zbieram.
3: Pozri, Miško, koľko ich tu je.
0: Starého zbieram.
3: Zbieraj, Miško, zbieraj.
4: Keď ja to neviem, do rozsáka sa mi všetko pchá. Aj lístie, aj tráva, aj brusnica, aj vyschnuté čučorietky.
3: Pozri, takto.
4: Mamička, búrka ide.
3: Nehúč, som pri tebe.
4: Môže do nás rafnúť.
3: Nemôže, obíde nás to. Pozri, chmári sa krútia poza Kryvan. Nad Polsko zabočili.
4: A mne sa zdá, že sa k nám skrútili. Bojím sa, mamička.
3: So mnou sa ty neboj. A keď sme už tu, zbieraj.
0: Zmokli sme vtedy, mama moja, ako kúrence. Ale doniesli sme 20 litrov krásnych dozretých brusníc. Dnes ja veru za veľa nenazbieram.
5: Nepuštím ťa samého, Mišo.
6: Neboj sa, žena moja. Niekedy sa cítim v hore bezpečnejšie ako medzi ľuďmi.
5: Cítiť sa môžeš, a nie si už najmladší.
0: Písnej si, starec. Závraty ťa chytajú, keď hlavu k zemi skloníš.
6: Otec chodíval po hrebeňu hrátať kamzíky. Zime.
5: Možno chodil, ale nemal určite viac ako 40.
0: Priznať si to nechceš.
7: Adamko, Adamko, má syna veľkého, pomôže vo všetkom a vybaví letkom. Miško robotuje, Adam vyspevuje, pýta ho na dúba, zo syna schopnieho a srdca dobrieho, závidí ty Eva.
8: Čo vy, babi, o živote viete? Ožitý neviete, iba šuchocete, ústami trepete, dármo čas strácate.

0: czujesz, Miszko? Nasza mama śpiewa. A i ptactwo niebieskie śpiewać przestało aż ticho. A poczuwało.
1: A teraz ma nie chcę.
0: Ani len nehleslo.
1: Ani predo dvere.
2: Bola ľúbosť bola.
3: Aha. Pán Bohdaj, dobrý deň.
4: Vítaj, bratranec.
2: No, vítaj, Pálko.
3: Ďakujem. Počul som Evku spievať, tu som prišiel. Ej, ale veď si usadne, Evka. Ako môže spievať, keď furt na čo robíš?
2: Ja kvôli tebe nespievam.
3: Ja viem, že nie. Ale si už sadný.
2: Keď si sadne, stratí melódiu, aj slova porozsýpa.
4: Pravda, aj keď si sadne, nespieva, oddychuj.
3: Ej, nikdy som ja tu nevidel oddychovať. Včera som kosil na poháčiskách. Chopky som obkášal. Evka šla hore chodníkom a spievala. Taký som bol započúvaný, že som si skoro nohu kosou otal. Sa pozrite, aha, poviazaná je dookola. Chrúby, chrílala. Ej, vera Bože, neviem, či som si šlaku nepretal.
5: Striško Pouko, málo kedy ste mi veru spievali. Mysleli ste sa obracať? Veď ste mali 4 céry a najkrajšie kone v dedine. K nám ste chodievali na posiedky len tak. Úchytkom.
6: Matej! Dobrý deň, Vospolok.
2: Vítaj, Matejko náš.
6: Ďakujem pekne. No, prišiel som len tak náskok.
4: A čo?
6: Keď Evka nemohla prísť za mnou do ordinácie, musel som sa vybrať sám.
2: A voľného času, matko moja, moc nemá.
6: Jaj, šúfrle, šúla, čo?
2: Šúla, matko, šúla.
6: Šúfrle. No, Evka, ideme zuby robiť.
2: Ajaj, zuby?
6: No, Evička moja zlatá, nemusíš cestovať, strácať čas. Pozri, tuto si sadni. Na stoličku, všetko som so sebou priniesol. V taške mám skoro všetky zubárske zázraky.
2: Bože, toto všetko mi budeš do huby dávať.
6: Keby len to.
2: Ale ja nechcem, ja nechcem.
6: Evulka moja zlatá, inak to nejde. Alebo budeš mať zuby, alebo nebudeš mať zuby.
2: Mala som pekne zuby. A chcem mať ešte krajšie. No, rob čo treba.
6: No,
4: a ja ti k tomu zahrám, aby si toľko netrpel.
6: No. Otvoruj sa, prosím ťa.
5: Túto piesen si si spievala, mama, keď si bola šťastná.
7: Vítaj, Matej, doma!
8: Hora, hora,
6: dobre.
8: Zas si ma nezbadal, keď som spoza plota kúkal.
6: A servus, Pavko.
8: Čo za mňa? A čo jej ubližuješ?
6: Zuby jej budem robiť podľa takého odliadku.
8: A prečo rozprávaš po martinsky, po našom rau?
6: Prepáč, už budem po našom. Zuby jej pekne, už vyšla fíru. Neboj sa.
8: Prestan, Matej, lebo sa naseriem.
6: Dobre.
4: Ale ty to je sprostý, Pavko náš. Každý nemá také zdravé zuby ako tvoja kobila.
8: Ja by som si to veru nikdy nedal.
6: Dobre.
8: Aj keby mi len jeden kolozum zostal.
6: Tak. Zatlač teraz.
8: No nedaj pokoj.
5: Bože,
6: tak. Hotovo, je to.
5: Už?
2: Tuj.
6: Výborné.
2: Ďakujem ti pekne, Pavko. Tuj. Aj vám obom za veľkú podporu.
8: No, vidím, že sa mi vysmievate. Idem to heď a viacej ku vám neprídem.
6: Ale prídem!
4: Už sa naozaj nasral.

0: jiného. Adamka s ním prizerala, Barba v jeho rada mala, rada se s ním poláskala, až do rána bíleho.
1: Milovali jste se iba v neděli. A i to iba niekedy. Nebolo kedy. No, málo kedy bolo kedy. Prekrásna jeseň. A ty, parohač vpravo, máš presne taký hlas ako v lani. No, si pánom lesa. Za zverovky sa ti ozývam mladý a vášnivý. Spod tela si ja rok určite starec, ktorý už hlasno nezabreše. Nevieš, starý jeleň, že 200 metrov nad tebou na vyhriatej plošine žulového balónu leží tiež starec, ktorý sa ešte pokúša občas zabrekať. Moja životná vzdušná kontrola.
2: Kiško!
1: Prečo ma nenecháš na pokoji?
2: Kiško!
3: Tu som, Vierka!
2: Nevidím ťa! Miško, tie jelene sú tak blízko!
3: Ale ďaleko sú! Blízka je len ozvena!
2: Zíď ku mne!
3: Nemôžem! Mám tu veľa brusníc!
1: Prečo klameš, Mišo? Vylivuješ tu ako vysušený had na jasenom slnku. Dármo si kosti vyhrievaš.
2: Mama!
1: Neomladneš.
4: Úsom, synku.
2: Nevidím ťa.
4: Ani nemôžeš, mám tu pole brusnic.
2: Mama, čo to?
4: No, pokeby si nevedel. Spilujú starý strom.
2: Prečo mu blížia?
4: Už necíti, je mŕtvý.

0: vzvešané všade, po Božej záhrade.
1: Nuž, prišiel som.
2: No, veď už povedz.
1: Čože tu navravíš?
3: Videl som, že si na ote prišiel, nuž reku. Čo novýho chlapi?
2: Matej nič nevraví, len zahovára.
3: Ako sa majúka?
1: Operovali ju.
3: Čo? A prečo operovali? A ja nič neviem. Adam! No týždeň som nebol a ty si mi nič nepoviedal.
2: Nie si jej muž, nemyslíš všetko vedieť.
3: Ale som najbližšia rodina, Adam by som mal vedieť.
1: Eva má metastázy, všade. Otvorili ju a zašili.
3: Tie vaše slova, metastázy. A to je čo? Otvorili, zašili ako prasa. No čo ste vy vlastne, mesiari?
1: Tak ako vravím, bude to rýchly proces. Bol som pri operácii, videl som to.
2: Koľko?
1: Dva, možno tri týždne.
3: Netáraj, Bože. Čo to tu trepete, táraj, tárajský?
2: Drž hubu, Palo. Aspoň na chvíľu ju zavri. Aspoň minútu ticha.
4: Mama.
2: Za našou Evou. Mamiňa.

0: Prečo spievaš sama?
1: Keď ja mám takého syna, čo spievať nevie.
2: Ale viem.
1: Keby si vedel, spieval by si.
2: Keď ja tu čo ty notiš nepoznám.
1: Mohol si sa naučiť, veď ju často spievam.
0: Naša mama túto pesničku spieva, keď je šťastná.
1: Škoda, že to šťastie tak krátko trvá. A iba ten sviatočný.
0: Neprovokuj, lebo...
1: Zastrájaš sa, Adamko, zastrájaš. Už 10 rokov sa zastrájaš. A biela holubička čaká na chutné zrniečka.
2: Ja viem takú o holubici.
0: No, tak na toto si sadnime. Čujme, mama. Spievaj, chlapče.
2: Biela holubička na konárik sadla, hnedaj dolu spadla, hnedaj dolu spadla, sa oba obola a ona nedal jezdiť.
0: Ne, to nebol spiev.
2: Biela holubička na konárik sadla, na konárik.

0: zaspievalo vtáča na koso dreviny. Čo komu súdenú, osinku, veru ho neminie.
1: Ak mi je súdenú, mamička moja, dožiť sa vysokého veku, dožijem ho rád. Chcem ho prežiť vždy len hore koncom, na vlastných nohách. Nikdy nie naleža to. Nikdy nie porazený.
0: Nebuď taký hrdý. Hrdosť ta rozožerie ako hrdza. Tak ako ta strach z neznámých vecí furt rozožiera.
1: Mám dve krásne vnúčatá po mladšom synovi. Mateja po stričkovi, Evičku po tebe.
0: Evičku po mne?
1: Dúfam, že naša vnúčka sa ti nebude podobať. Iba meno.
0: Nemôžeš dopredu vedieť, čo z nej vykvitne.
2: No, Adam, ten chlapec sa na teba udal. Na teba taký mladý a už hrá na harmóniu.
3: Sluchár, sám od seba sa naučil. Najradšej improvizuje.
2: Dáš ho študovať? Miško, a čím chceš byť?
4: No, zubár ako istrič. Páčia sa mi strieborne kliešte.
3: Vidíš, zubárom by chcel byť po tebe.
4: Myslím to vážne.
3: Už aby ta teraz zaučal.
2: Takže ty chceš byť lekárom?
4: Chcem.
2: A aj to vieš, že myslíš do gymnázia chodiť?
4: Viem, aj chcem.
3: A na majetku bude kto robiť?
4: Neviem, nezarastie burinou.
2: Zle vravíš, Miško, dedovízeň nesmie zarásť burinou.
4: A vy ste sa nestarali, kto pole obrobí. Odišli ste do Prahy študovať. Ale môj otecko nesmel študovať. Ani do Ameriky ho nepustili, lebo niekto gazdovan myšel.
2: Adam, páči sa mi ten tvoj syn. Vie si brániť svoje. Dopredu nemôžeš vedieť, kam koho vietor zaveje.
3: Potreboval by som pomoc na pole. Sám nevládzem.
2: Pole dáš do družstva. Dáš aj vtedy, keď nebudeš chcieť. Taká je dnes doba.
3: No. Po Evinej smrti ma žiadna robota nebaví.
5: Hej, Matej! Videl som tvoje auto na dvore, už som prišiel.
3: Ty prídeš, keď to netreba.
5: Ja už idem.
3: Len zostan, keď si už tu.
5: Ale idem, kobila mi krýva.
2: Sadni si, bratanec, sadni si, poklebetíme.
5: A čo budem vysedúvať?
2: Vraj chceš ísť do družstva.
5: Čo?
2: No, vraj si prvý prihlášku podpísal.
5: No ale že ja? A čo si ty z rozumu zišiel? Nikdy by som nedal svoje kone komunistom. Adam, ty by si dal?
3: Ne, je to jedno.
5: Počul si to, Matej? Jemu je to jedno. Taký gazda. No Boh teba pobil, volade. Taký gazda.
4: Mišo! Miško!
6: Zbieram!
4: Bojím sa! Tak blízko lietajú. Tak nízko sa spúšťajú. To zavesené drevo sa môže odopnúť a niekoho zabiť.
6: Neboj sa, som s tebou.
7: Mamička, mamička.
8: Som tu, Miško, neboj sa, som s tebou.
7: Ja sa bojím.
8: Poď hore na hreben, odtiaľ to dodaleka vinno.
7: Už tej vysokej tráve bolha.
8: Ale kdeže tak vysoko hady nežijú?
7: Žijú. Taký dlhý bol, ako palica. Popri čišme sa mi šúchal. Úplne som zremenel. Ani hnúť sa mi nedalo.
8: Hej, no tuto si sadkaj na tento veľký kameň.
7: Fíha, ako stôl, aký hladký, aký teplý.
8: Slnko ho vyhrialo, vetri a sneh ho vybrúsili, dažde a roky vyleštili. Život aj nás vybrusuje, synku.
1: Jelene, moje jelene. Prečože ste stíchli? Od úžasu ste mali stíchli? Zabudli ste na inštinkty večnej túžby? Strach vás zahnal na ležoviská?
3: Necho tam, Miško. Ležoviska jelenov sú blízko.
7: Poď mi ukázať.
3: Oni sa nehni. Môže tam ležať veľký jelen. Ako vyplašíš, nikdy sa nevráti.
7: Kam pôjde, keď odíde?
3: Nájde si novú ležovisko.
7: Zhora je veľká, než si nájde.
3: V horách je čoraz menej neprístupných a tichých miest. Človek vynúcha všetko.
7: Ty toto miesto už poznáš dávno?
3: No, chodím okolo neho po špičkách, zdaleka, proti vetru. Klukni si. Trčíš nad zemou. Jelen si môže nájsť novú ležovisko, ale potom, keď ho ostatné jelene nepríjmu, bude z neho samotár.
9: ako strýko Pavko.
3: Pavko nie je samotár.
9: Strýčko povedali, ženu mám, dcery mám, rodinu mám, no najradšej pri konoch tršim. No som samotár.
3: Ty tomu nerozumieš.
9: Vždy mi tak povieš, keď mi nechceš nič vysvetliť.
3: Tam hore zdvihol sa na predne nohy. Krosavec. 12 Ide k potoku na pizza. Tak vidíš, a nechcelo sa ti ráno stávať.
10: Kde si, Mišo?
5: Tu.
10: Tak ty si tu ležíš, sadlo vyhrievaš a mňa necháš trápiť sa. Iba toľko?
5: To slnko je ešte vysoko. Za 2 hodiny nazbíram plný kôš. Stavme sa.
10: Tak ja po jednej brusničke zbieram a môj muž vylihuje ako medveď na veľkom balvane.
5: Tak toto nie je balvan. Toto je vrchol hory, ktorá vyrastá z útrob zeme, preto je skala teplá, aj keď slnko nehreje. A v zime sa na nej ľad nikdy neudrží.
10: Vymýšľaš si.
5: Stavme sa.
10: O čo?
5: O červený šampus.
10: Platí. Presekni. Idem dolu pod kosodrevinu. Tam rastú také ako polovičné slivky. O 2 hodiny sa stretneme na chodníku. Ha, prehráš.
1: Naraz je tu.
10: Počuješ to ticho, Miško?
1: Aké ticho?
4: Ticho nepočujem, mama.
8: Len si napni uši.
4: Počujem vetrík dolu medzi stromami.
8: Beže, vetrík nefúká. Ale keby sme mali psie uši, počuli by sme aj potvočik v doline. Trávu, chrobáčiky, ako si naprávajú bolavie kríže. Mravce, ako sa náhlia s batvoškami do mravé miska.
4: Čujem potvočí.
8: Ešte viac si otvor uška.
4: Celkom, ale celkom som si otvoril.
8: Aj dušičku si otvor a bude všetko počuť.
4: Dá sa dušička otvoriť?
8: Počúvaj všetkým, nielen ušam. Ja zatvor oči.
4: Oči som zatvoril, všetko som otvoril. Aj nos, aj uši, aj rytku, aj košku.
8: A čo teraz počuješ?
4: Teba počujem. Ach, si zlá. Smeješ sa tak, že vyplašíš všetky vtáčiky.
8: Ľudský smiech oni poznajú. Vyrušia ich len neznáme zvuky.
4: Ako napríklad spadnutý strom?
8: Všetky neznáme zvuky, synček.
4: Ojojoj! Ojojoj!
1: Boží pokoj.
4: Mišo, Mišo!
1: Tak to bude možno v nebi. Zvuky moje, zvuky detstva.
4: Ľudia spievajú, oni len odpovedajú.
2: Neviete na prázdno. Uvar už začal konečne, alebo sa najedu.
10: Ešte som tam nevidela napa jeden jeho.
4: Ja hej.
2: Kedyže?
4: Keď sme sa v lete s vozom plným sena na rovnej ceste vyvalili, vzali ste bič a bola tupy po papuli a kričali. Ty kráva!

0: punci leniny ledam. Za pecovi sedávaš, maštali vydychuješ, na suchom sene v šope ležíš.
1: Vidíte, že si sa tu priplietla, macocha Zuza.
0: Sama všetko robím.
2: Všetko sama nie.
3: A Miško ti pomáha.
0: Ten zasrad, celý deň je preč.
3: Ale vedne táraj, Zuza, pri mojich konoch sedí, opatruje ich.
0: Svojho otca by si mal opatriť.
2: Á, nie som chod.
1: Pomalky než smrti si ťa otec do domu priviedol.
3: Ja hádam, pôjdem.
2: Nechod, Pavko, veľmi ťa prosím, nechod. Neodchádzaj.
0: Maťo, tebe žena nenavarí, keď sa okolo mojich hrncov krútiš.
3: Povedz.
4: Pán Boh vám daj dobrý deň.
2: Matej, braček, či som rád, že ťa vidím.
4: Adam. Nevyzeráš dobre.
3: Veda, ja mu vravím.
4: Ani som ťa nezbadal, Pavko, servus.
3: Mrad si nevšímaj, túto brata sa všimni.
4: Ten pôjde so mnou do nemocnice.
2: No čo, to mi gazdovstvo patrí.
3: Takvo gazdovstvo. Záhrada, záhumienok, statku dvoje a humno prázdno. Nemal si ty, Vera, do družstva podpisovať.
2: A ty, čo z toho máš, že si nepodpísal? Hrdláčiš, tak tie škvárky ti na úradu nechali. Dobro, pole povrali.
4: No, nekrič, braček, nekrič. Ticho. Gazdina, vychystaj si muža na cestu.
5: Ja som to vedela. Ja som to vedela. Ja
2: nepláč, Zuzka. Ja sa ti vrátim.
6: Zubieže na trocha ropy a korbou brusený, pokraja poreže, aj tie holie steny. Srdcia porozbíja, len črepy zostanú, skrvavenie slzy,
0: Miško,
6: jedz už neprestanú.
7: Prosím.
4: Prosím.
0: Nečítaj toľko pri lampáši, oči si pokazíš.
7: Musím, ak nechcem byť celý život hlúpy.
0: Var je tvoj otec sprostý, aj keď chodí len 5 zím do školy?
7: Otecko je múdry.
0: Tak vidíš. Prečo mi nikdy nepovieš, mama?
7: Mamu som mal len jednu.
0: Viem, dakedy som na teba zlá, ale ja to tak nemyslím. Neboj sa. Zvykneme si na seba.
4: Nebudeme mať kedy.
7: Nebudeme mať kedy.
4: Zvyknúť si.
7: Pôjdem do sveta. Študovať.
4: Pôjdem do sveta. Študovať.
0: Poštárka nebola?
4: Bol by som vám povedal.
7: Bol by som vám povedal.
0: Strýko z Martina nedá nič vedieť o našom otcovi.
4: Pán Boh vám daj všetkým dobrý deň, gospodok.
8: Strýko, stríčko, no tak ako?
4: Počkaj, no, veď som sa ešte ani poriadne nevyzlekol.
9: Vítaj, Matej. Videl som tá vojs.
4: No, čo tvoje koničky?
9: Aj, držia sa. Ani družstvo ich nezničilo. Aj štrajchám s nimi drevo štátnej hore.
4: Ty, Miško, sadni za harmóniom. Zahraj tú, čo sme spievali, keď tvoja mama od nás odišla. Eva si po Adama prišla.
3: Čo?
4: Tiež mal rakovinu.
0: Kriste Ježiši.
3: Hraj, Mišo. Mišo, hraj.
4: Hraj. Pomôžem ti, husličky som si priviezol. Bude nám ľahšie.

0: takomto tichu sa aj nebo nakláňa nad krajinu.
1: Nebuď smutný, synku.
0: Nie som, mama, už som vyrovnaný.
1: Poznám tvoje srdce, si smutný, priveľa spomínaš.
0: Nemôžem za to, že stále prichádzate ku mne.
1: Ži, kým žiješ naplno, ži.
0: Snažím sa, mama. Ty si žila naplno tak, že si z toho ochorela. Zavčasu si nás zanechala na tomto svete.
1: Nemal si byť po otcovej smrti taký zlostný voči macoche.
0: A nevedel som inak, mama moja.
1: Dalo sa inakšie. Lenže tebe bolo jednoduchšie sadnúť si na kona pohrdania, ako na oslíka pochopenia.
0: Všetko, čo po tebe ostalo, zničila.
1: Otec sa trápil aj za teba, synku. A oženiť sa mysel. Nebol by vydržavaný toľko, koľko vydržal.
0: Teraz to už viem. Mám dvoch veľkých synov.
1: Daj, ako si zlenivel, keď takto vylihuješ.
0: Naberám zo zeme sílu.
1: Si ako tvoj otec. Ráno si líhal do studenej rosy, tiež tak sílu naberal. A zomrel pár rokov po mne.
0: Všetci ste odišli zavčasu.
2: Dobrý deň, stričko. Dávno sme sa nevideli.
3: Vítaj, Miško. A koľko si tu už nebol?
2: Nepamätám si.
3: A akože sa máš?
2: Obstojne. Striko Matej sa má horšie.
3: Vidíš, Zuza, som ti vravel.
4: Nevravel si, len si sa pýtal, či Matej nepísal. A mne by on nenapísal, nemôžem ani len cítiť.
3: Ja, nahováraš si.
4: Ani ty ma nemôžeš cítiť.
3: Zvyknul som si. No hádam ta znášam, keď k tebe občas na posiedku zájde.
4: No to len tak, aby ti nejako čas prešiel.
3: Vieš ty čo, Zuza? Zajdime za Matejom do Martina.
4: Vdova nemá peňazí na zvyš. Celý týždeň si kapustu prihrievam.
3: Ale žriebetko som predal. Cestu ti zaplatím. Párky ti kúpim.
4: Čo ťa tak za ním ťahá?
3: No len tak, vojdeme, opýtame sa, ako sa má. Posedíme a hýbaj domov.
4: Dobre, pôjdem. Ale kúpiš mi látku na vlnenú sukňu.
3: Kúpim. Aj do Národného múzea ta zašikujem.
4: Aha, tak môžeme ísť o týždeň. A babi ťa pustia.
3: A sa neboj, tých sa ja nepýtam.
4: A kone ti kto opatrí?
3: Neboj sa, družstevníci ich nakrmia.
2: A varí ste kone do družstva dali.
3: A čo? Tam majú pre ne obrok, aj seno, aj ovoz. A čo by som ich doma vychoval? Z Burgundie? Z tých pár vrecach švábky, čo sme nakopali?
4: Mišo, pôjdeš aj ty s nami?
2: Nemali ste toľko fajčiť.
5: Čo ty vieš o živote? Vieš, ako sa volá moja choroba? Rozdutie plúc sa to volá.
3: Ha? Pán Boh, daj dobrý den všetkým vo spolok.
4: Dobrý deň.
5: Celá delegácia.
3: Aj ty si tu, Miško?
2: Pred chvíľou som prišiel.
3: A mohol si dať znať, že z Bratislavy do Martina prídeš. Bol by som ti brúsny zdoniesol.
2: No, radšej stričkovi.
5: Mne už nič netreba.
2: Ale, no čože ste tak naraz obaja prifrčali? No, stričko len trochu zachoreli.
3: No, však vidím. Ten už toho ročnú švábku jesť nebude. Aha, celý zmodrel.
5: Aha, ty si modrý od narodenia. Vítaj, Zuzka.
4: No. Nikdy ste mi tak pekne nepovedali, Zuzka.
5: Krivdil som ti, Zuzka. Veď ty si tiež naša. Adama si doopatrovala. Aj o Miškovo malého bračeka Ľubka sa staráš ako matka. Boskaj ma, Zuzka.
4: Keď ja...
5: Tak. Miško, otvor skriňu.
2: Je harmonika, pianok.
5: Hlavná sestra mi zohnala.
3: Vary, chceš v nemocnici hrať?
5: No, aj spievať.
3: No, a kto ti tu bude spievať?
5: Miško, zahraj a vy zaspievate. No a ja už budem len dýchať.

0: Kto vie, či si naši tam, kde sú, aj zaspievajú.
1: Spievame, Miško môj, prečo by sme si nezaspievali?
0: Ja, chcel by som vás niekedy počuť, keď som takto sám, vysoko pri nebi.
1: Keby si viac otvoril uši, počul by si viac.
0: A celkom som ich otvoril a nič nepočujem.
1: Aj dušu si otvor.
0: A ako sa dá otvoriť duša? Keď som ju otvoril, ľudia sa mi smiali. Keď som sa ja smial, svoje zatvorili. Duše na 7 zámkov pozamykali. Do 13. komnaty tajomstva svoje ukryli. Svoji najbližší si nerozumejú.
1: Stárneš. Zabudnú si, že treba počúvať všetkým.
0: A všetko som si otvoril. Aj nos, aj uši, oči, aj košku, aj zadok.
1: Neotvoril si si srdce.
0: Ale choré srdce sa nedá otvoriť.
1: Každé srdce sa dá otvoriť, aj tvoje, ak si ho nezašil hrubou dratvou sebectva.
0: Prečo nezbieraš pri mne stále?
2: Počula som ťa vykríkať, už som vyšla k tebe.
0: Prisadni ku mne, Vierka.
2: Nemôžem, rukami som nazbierala necelý liter.
0: Ale aké veľké, aké čisté, môžeš ich rovno zavárať.
2: Ale len tebe nepribudlo, v košíku máš na dne.
0: Nazbieram, neboj sa.
2: Nebojím sa, ty nazbieraš aj vtedy, keď iní na prázdno odídu.
0: Mohla by si zbierať rafáko.
2: Učil si ma to, nenaučila som sa.
0: Zle som ťa to učil.
2: Asi preto neviem, lebo v hore sa stále bojím.
0: Aj so mnou?
2: O, s tebou nie.
0: Hory stíchli a roztúžené jelene spievajú svoju pieseň lásky. No, prisadni k svojmu mužovi, Vieročka, dieročka. No,
2: a nie som ti žiadna dieročka.
0: Aj ty si moja frajeročka o 9 dierkach. Ale
2: fujaročka nie je frajeročka.
0: Fujaročka môže byť aj frajeročka, ale lepšia je frajeročka ako fujaročka.
2: Rátať nevieš.
0: Porátajme spolu. 2 na nose, 2 oči, 2 uši, 1 ústa, 1 zadok.
2: Iba 7. Oči sa nerátajú.

0: pomáhaj.
1: Počúva si? Nepočula si to? Strýko Pavko, celkom blízko.
2: A to len vietor.
1: Nie, zretelne som ho počul. Strýko, kde ste? Nevidím vás.
0: To ani nemôžeš.
1: Vy ste...
0: Presne tak. Ja som už tiež tuto, pri Eve, pri Adamovi, aj pri Matejovi som. Kúkali sme sa na vás, ako ste sa milovali. Na vaše roky vám to celkom pekne išlo.
1: Kedy ste?
0: Prednedávnom. Nezomrel som v posteli. Hore ma pritislo. Tak som si to vždy prial. Pri svojich konoch a v robote.
1: A to ste ani v očistci neboli?
0: A načo?
2: Miško.
0: Rovno k našim som prišiel.
2: Miško, s kým sa ty to rozprávaš?
1: Prečo sa mi nikdy neprihovorí otec?
0: Tak by povedali, že ani v nebi všetko nestíha.
3: Každý den hráva na orgáne nie len svojim, ale aj sobotárom a jehovistom, ba aj luteránom. Mohamedáni sa kvôli jeho hraniu po slovensky spievať naučili.
1: A teraz ho pri vás nie to?
4: Deže, len čo sa na vás roku kuknú, anieli prileteli a odviezli ho k takiemu veľkému orgánu, ktorý je mu konca kraja nevinno.
1: Stejško, Matej, máte aj tam úsle?
5: No, na zemi som si ich zabudnul. V návale starostí mi ich do truhly nepribalili. Tak keby aj pribalili, boli by zhorili v krematóriu. Ponúkli mi anielské, ale tie majú slabúčky hlások. A paganiny mi veru svoje asi nepožičia.
2: Ty si nenormálny.
1: Čo? Aha, prepáč, rozprával som sa s našimi.
2: Len čo sa vrátime, pôjdeš k doktorovi a dáš sa vyšetriť.
1: No, prepáč, Vierka, naozaj tu boli. A... Na tamtej kosodrevine ešte strýko Matej sedí.
2: Aj nič tam nie je. Akýsi zdrab hmly sa zavesil na ihličie. Idem dolu. Len ma rozčuluješ.
1: Už sa nebojíš?
2: S tebou nikdy.
1: Naozaj nezostaneš pri mne.
2: Mám tam dolu nad lesom také veľké brusnice, že ich nemôžem nechať nevšímavcom, ktorí ich do zeme povtláčajú. A ty si zdvihni, lenivý zadok. O hodinu musíme byť dolu. O dve nám pôjde posledný autobus. Dovidenia, lenivec.
1: Rafáčik, Rafáčik, pohni sa. Pole červenvo, prestri sa. Brusnice hore hlavičky. Vsypem si vás do kanvičky. Nemal som tak prúdko vstať. Hlava sa mi krúti. Zalet inde. Môj strun. Ešte nezotraví.
6: Mišomkoj, muž môj malúvaný, keď z domu vykročíš, rozletia sa vrany. A vrany zo strechy v iných krajch podletia, a ostatné vtáky bez odhredia letia. Babi sa

Milí poslucháči, počúvali ste rozhlasovú hru Jana Štepitu Muž na teplej žule. Hra získala hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Účinkovali herci bratislavských divadiel. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.